light is on. Is it dusk or is it dawn?

time.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan izvornik. Današnje druženje podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu i radu velikana naše estradne scene, Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Tonski je priču uokvirio Dejan Šušić, a priče i muziku pripremio vaš Daniel Šarić.

Gvozden će ostati upamćen po svom stilu, po svom čistom mekom toplom i melodičnom glasu, po svom profesionalnom i korektnom odnosu prema svojim kolegama i publici. Pjevao je u svim dijelovima bivše Jugoslavije i svud je bio rado priman. On nikad nije pogazio svoj gorštački karakter da bi se gurao u radio stanice i dodvoravao muzičkim urednicima da bi sticao veću popularnost. Pa se zato mlađe generacije koje danas slušaju Gvozdenove pjesme pitaju zašto ona nije bila veća u odnosu na neke drugorazredne pjevače. Mi koji smo imali priliku da gledamo Gvozdena sa mikrofonom, divili smo se kulturnim manirima i lakoći sa kojom je pjeva.

Đurđevku, Trojanac i Kosmajčicu, šumadijski igrači su nekada igrali veoma sitno i odmjereno. Samo su vezli, kako se govorilo. Danas se međutim javlja sve veće odvajanje od zemlje sa koracima koji kao da kasne.

Na stare običajne pjesme igre rijetko ćemo ponegdje još naići. Njih je zamijenila čista lirika, izražavajući isključivo ljubavna raspoloženja i osjećanja. Svaki trenutak ljubavnog ushićenja dobio je odjek u stihu o smercu ili desetercu, koji počinje da bude strofičan i rimovan, recimo u pjesmama Maramica od belog fulara, Dođi dragi doveče u selo, Čaj goro lane moje i druge. Ima i latentnog humora koji je najčešći u dijalogu. Primjer su pjesme Tekla reka Lepenica ili O Jelena kćeri moja jedna. Međutim, stara patina nije nepovratno iščezla. Pjesme igre koje slušate u našoj emisiji sačuvali su je u jednostavnim motivima, sada bogato variranim, naročito kod igara takozvanog kola.

Šumadija je nezamisliva bez omiljenog narodnog instrumenta frule, koja kao da prkosi modernim vremenima. U svakom šumadijskom selu i danas djeca prebiraju prstićima na svirali. Naši čuveni frulaši Sava Jeremić, Tihomir Paunović ili čuveni Bora Dugić svirali su još od rane mladosti, a to je siguran znak da će još dugo živjeti mali duvački instrument koji je svoje mjesto našao u Narodnom orkestru kao ravnopravni saradnik i solista.

0: Dobro jutro, želimo na početku nove radne sedmice novog radnog dana, 6:00.
1: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, pred nama je ponedjeljak, 5. oktobar. Treba se sad naviknuti na oktobar.
0: Da.
1: Da. Ali evo, tu smo mi. Da, tu smo da zajedno počnemo dan i da se razbuđujemo i pripremamo i informativno, ali onako i sa dobrim raspoloženjem.
0: Ako vam to oktobar čudno zvuči, pogledajte temperature, pa će vam biti onako mnogo lakše da shvatite da je to 10. mjesec, jer jutra su zaista hladne, imamo im razrede u višim predinama.
1: -3. Da, imali smo -3 i prošle sedmice, ali evo, sve češće sad možemo slobodno da kažemo da imamo taj minus. -3 na Sokocu, 0 na Palama, u Srebrenici i Foči, 1 stepen u Zvorniku, Nevesinju, Gacku, Rogatici, -2 stepena u Višegradu, istočnom Sarajevu, Han Pjesku, Modriči, 3 je u Šamcu, a 4 je u Brčkom, Gradišci, Tesliću, Bijeljini, 5 stepeni u Šipovu, Prijedoru, u Banja Luci, Mrkonjići gradu, Derventi, Kozarskoj Dubici, Novom gradu. 6 stepeni je u Doboju i Bileći, a 13 je u Trebinju.
0: Tako izgleda jutro u Srpskoj, prohladno, svježe, ali će biti lijep dan sa ugodnim temperaturama, ali kad već pomenjemo jutro, i ovog jutra moguće je da naiđete na maglu ako vozite duž rijeka i po kotlinama, zato vozači pažljivo i oprezno upravo zbog te česte one jesenje magle. Ali kao što rekao, pred nama je jedan lijep i sunčan dan i pred nama jedno lijepo i ugodno druženje u 3 sata razbudilnika.
1: Tako je, imaćemo i zanimljive goste u studiju, govorit ćemo o jesenjem čišćenju uma. Možda nam svima to treba.
0: Pa možda više dobno jesen, proljeće, ljeto, ali jesenje ćemo sad
1: odraditi. Ovo je jesenje. Mi ćemo se tog jesenjeg držati danas i evo, o tome ćemo pričati. Imaćemo gošću u studiju, dolazi nam sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Vidjet ćemo šta se krije iza naziva te manifestacije koja se održava već nekoliko godina, ali evo, u svakom slučaju i ove godine i s tim u vezi, dakle, saznaćemo zašto je važno da i ove jeseni pročistimo um. A s druge strane, počinje nedjelja djeteta, pa ćemo najaviti i jednu lijepu manifestaciju, festival, tačnije u Bijeljini, Čupava bajka. Čućemo šta će tamo moći da vide djeca uglavnom koja posjete Kulturni centar Semberija.
0: A u ovoj nedjelji djeteta, odnosno na njenom početku, pitanje za sve vas, da li primjećujete, a primjećujete sigurno, i kakve su razlike između djetinjstva nekada i sada, odrastanja iz generacije u generaciju. Naravno da to nikada nije isto, ali čini se da kako dolaze generacije da je sve više razlika u odrastanju i u
1: djetinjstvu. Pa jeste, čini mi se nekako da je potpuno drugačije to bilo, nije čini mi se, nego je očigledno. Negdje u, ajde, nećemo mi se vraćati toliko daleko u naše vrijeme, ali ako uzmemo u vaspitanje naše djece i sada vaspitanje djece, onda možemo slobodno da kažemo da se i tu razlike vide. A tek ove starije generacije, o tome nećemo ni pričati, znači to su potpuno različiti svijetovi, ja bih rekla.
0: A to je već arhaično nešto što je historijski.
1: Znači, u naše vrijeme nismo mogli zamisliti da se ovako vaspitavaju i odrastaju djeca. Ima i onih istrajnih, da kažemo, i normalnih roditelja, nek se niko ne uvredi, koji i dalje forsiraju to da se djeca igraju isključivo nekim igrama koje mogu da postiču i njihov rast i razvoj i da uglavnom budu na otvorenom. Evo, toliko imamo lijepih dana sada ove jeseni, najčešće samo isti djeca.

0: Sada je 6:11 minuta. Gostimir Keskić je sa nama u studiju sa prvim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Centralna izborna komisija saopštila je da je za predsjednika Republike Srpske kandidata SNSD-a Savo Minić osvojio 269.459 glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 216.920 glasova. Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić zahvalio se biračima na podršci i poručio da će nastaviti rad na stabilnosti Republike Srpske kao i da će biti predsjednik svih građana. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanovića reizabrana je na ovu funkciju sa osvojenih 283.821 glas. Preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije sa 90% prebrojanih biračkih mjesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 136.211 glasova, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio 92.858 glasova. Novoizabrani srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je: "Ovo je velika pobjeda SNSD-a", dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović vodi u trci za hrvatskog člana predsjedništva. Na osnovu 92% obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 108.384 glasa. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 209.464 glasa. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Holandiji rezultatom 2:1 u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon 4 kola tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su osvojili 8 bodova koliko ima i tim Grčke, dok je treća Njemačka sa 5 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru. Toliko o ovim vijestima, ponovo smo u 7 časova.
0: Hvala. U nastavku vremenu -3 stepena je ovog jutra, najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 0 je na Palama, u Srebrenici i Foči, a 1 stepen u Zvorniku, Nevesinju, Gacku i Rogatici. 2 stepena je u Višegradu, istočnom Sarajevu, Kampijesku i Modriči. 3 stepena je u Šamcu, 4 u Brčkom, Gradišci, Tesliću i Bijeljini. 5 je u Šipovu, Prijedoru, u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Derventi, Kozarskoj Dubici, Novom gradu. 6 stepeni je u Doboju, Vileći, 13 je najviša temperatura u Trebinju.
1: Sveže jutro, ponegdje sa maglom, a kakav dan je pred nama, čućemo od Igora Tadića.
3: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas uglavnom sunčano i toplo. Jutros hladno u kotlinama, ponegdje prolazna magla. Popodne sa zapada povećanje oblačnosti. Vjetar slab promjenjiv i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 17 do 28 stepeni Celzijusa. Sutra i preko sutra sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U srijedu oblačnije u zapadnim predjelima, a popodne jugo. U četvrtak promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplo, na zapadu i jugu povremeno kiša. Od večeri kiša jača i zahvata mnoge krajeve. Relativno je povoljan biometeorološki uticaj, mnogi će se osjećati dobro. U predjelima s maglom slabije tegobe moguće kod astmatičara.

0: U 6:19 mi ćemo čuti prvi izvještaj iz Automotosaveza Republike Srpske ovog jutra o stanju na putevima i graničnim prelazima, a Danijela Najerac nam je na telefonskoj vezi u Automotosavezu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Jao, dobro jutro, dobro jutro. Osjetim da ste se naspavali, da ste dobro raspoloženi i spremni u nove radne pobjede s obzirom da je početak radne sedmice i ponedjeljak. Obično to malo bude teže što se tiče adaptiranja na poslove, ali moram da spomenem, imali smo dosta mirnu noć, to sam primijetila po mojoj Olgi koja je upravo izašla iz noće i smjene, jako lijepo izgleda, tako da nadam se i da će vozači i lijepo izgledati i uživati u vožnji i biti skoncentrisani, jer ima i gužve, posebno u gradskim centrima, ima malo gužve na graničnim prelazima. Jedino ovog jutra magla mjesmično smanjuje vidljivost i to bi moglo praviti probleme na pojedinim dionicama. Ipak mi, bez obzira na povoljne vremenske uslove, savjetujemo maksimalan oprez, koncentraciju, toleranciju. A što se tiče dionica gdje se izvode radovi, naravno, tu je na snazi izmjena režima u odvijanju saobraćaja, izdvajamo Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, podsjećamo da

0: Ovde vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko obilaznice, dok vozila preko 3,5 tona usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog rehabilitacije kolovoza izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnim putevima Razba Ljevčanski Srbac, Laktaše, odnosno autoput, kao i na regionalnom putu Razboj Ljevčanski Laktaše. Izdvajamo dionicu autoputa Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor i Kozarac Lomovita. Ne zaboravite da od 9 do 12 časova svakim radnim danom i subotom u trajanju od 10 do 15 minuta dolazi i do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija zbog minerskih radova. Što se tiče graničnih prelaza, izdvajamo Gradiška, odnosno Gornji Varoš. Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duže čekanja na ulazu u Hrvatsku. Dakle, u međudržavnom prostoru ima gužve na izlazu i na graničnom prelazu Kostajnica, Doljani, Ivanica, dok na ostalim za sada zadržavanje nisu duže od 30 minuta, ali evo savjet je, pratite naše kamere i na taj način se informišite o dužini čekanja. Vozačima ugodna vožnja, vama ugodan ostatak ovog ponedjeljka. Do slušanja.
1: Hvala Danijela za ove informacije. Drago nam je što je dobro protekla noć, što nije bilo većih problema. A o tome kakav dan možemo da očekujemo u saobraćaju, evo uvijek možete saznati u Automoto Savezu Republike Srpske, tako što ćete pozvati 1285, besplatan broj na koji možete dobiti informacije o tome kako je stanje na putevima. Eventualno, ako vas posebno neka dionica interesuje, onda će vas i o tome informisati.
2: Na isti broj možete dobiti i pomoć na putu 24 časa dnevno. 6.23, dobro jutro.

Marketing. Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Niža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, nula je na Palama, u Srebrenici i Foči. Jedan stepen je u Zvorniku, Nevesinju, Gacku i Rogatici. Dva je u Višegradu, istočnom Sarajevu i Kam Pjesku, dva mjeri i Modriča, tri stepena Šamac. Četiri stepena je u Brčkom, Gradišci, Tesliću i Bijeljini. Pet je u Šipovu, Prijedoru, u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Derventi, Kozarskoj Dubici, Novom gradu. Šest je u Doboju i Bileći, 13 stepeni je u Trebinju.
1: I ovo pravo jesenje, vedro jutro, prohladno, čuli ste u izvještaju iz Automoto Saveza Republike Srpske, ponegdje ima magle, zato vozači budite oprezni. Biće danas sunčano i toplo, tek nešto posle podne, malo više oblaka od zapada ili bez padavina. Temperatura danas od 22 do 28, na planinama oko 17, u Banja Luci će biti oko 25 stepeni. Sutra slično vrijeme, jutro prohladno, pa onda tokom dana toplo, pretežno sunčano, na zapadu se nešto malo oblaka. Sutra ujutro temperature slične današnjim od minus 2 do 7 na jugu do 13, dnevna ista od 22 do 28, na planinama oko 19. I u srijedu sunčano i toplo uz nešto malo oblaka, na zapadu opet malo više, ali će u srijedu da početi da duva jugo, koji će postepeno jačati do kraja dana. Biće nešto viša jutarnja temperatura od 0 do 10 na jugu do 14, a i dnevna od 23 do 29 na planinama oko 20. Dakle, taj jugo će malo i podići temperaturu, ali najavljuje i promjenu vremena. U četvrtak vjetrovito i toplo, na jugu i zapadu oblačno s povremenom kišom, u ostalim krajima suvo. U večernjim časovima i u noći četvrtak na petak padavine jačaju i zahvatit će većinu krajeva. U četvrtak ujutro od 6 na istoku do 15 na zapadu, a dnevna temperatura od 20 do 26. Dakle, slične dane imamo sve do četvrtka. U srijedu već počne duvati jugo, a od četvrtka počne i kiša, u petak će ona već zahvatiti većinu krajeva. O tome ćemo još detaljnije kasnije u Respubliku.
0: 6:43 minuta.
1: Dobro jutro.

0: E, danas je Svjetski dan učitelja. Obilježava se svake godine 5. oktobra u znak priznanja i zahvalnosti svim učiteljima i nastavnicima širom svijeta. Ovaj datum podsjeća na godišnjicu usvajanja preporuke o statusu nastavnika koji su 1966. godine zajednički donijeli Međunarodna organizacija rada i UNESCO.
1: Dokument postavlja temeljne standarde u vezi s pravima i odgovornostima nastavnika, uključujući smjernice za njihovu obuku, profesionalno usavršavanje, zapošljavanje, uslove rada i kvalitet obrazovanja u cjelini. Tema ovogodišnjeg dana učitelja je uz nastavnike 60 godina zaštite profesije, unapređenje njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti, moj nastavnik, moj heroj. A sa svim učiteljima, nastavnicima, 60. njihov dan, Svjetski dan učitelja, jedno veliko hvala za sve ono što radi.
0: Hvala svim učiteljima i srećan vam vaš dan. Zaslužujete to. Eto, čuli ste, a svi nekako pamtimo i svog prvog učitelja i prvu učiteljicu i sve je to važan dio odrastanja.
1: Sigurno da jeste i možda najvažniji dio obrazovanja, upravo taj početak kada se sa školom srećemo i sa prvim prosvjetnim radnicima, sa našim učiteljima, ali samo odrastanje naravno je dio cijele te priče i kao što smo rekli u uvodu, nekada se drugačije odrastalo, danas je to sasvim drugi proces zbog mnogo razloga. U nastavku Razbudilnika u narednim minutama budit ćemo najmlađi upravo s tom pričom o odrastanju.
0: Dobro jutro, djeco!

0: Da li ste vi već odrasli? Svako je u dubini duše dijete i uvijek će se osjećati tako, jer nam je uvijek nešto interesantno. Nekada su tu igračke, nekada nešto drugo, ali naše interesovanje uvijek ostaje isto, ma koliko mi godina imali. Da. Odrastanje nije samo ono što mi osjećamo ili kako izgledamo, nego najviše od toga jesu obaveze koje mi ističemo dok rastemo, kako se mi gradimo kao ljudi, šta učimo u školi ili vrtiću, kako mijenjamo ljude oko sebe, nemojte se razočarati. Ali sve to nosi jedna stvar u nama, zvana odrastanje. I svi je imamo. A to je dobro što je imamo. Ono znači da rastemo, da se razvijamo, da idemo naprijed, da napredujemo, upoznajemo nove ljude, idemo na mjesta gdje nikada nismo bili. I to je također jako lijep period i biti odrastao je lijepo. Jer možete da uživate u životu onako kako vi to želite. Ali ne shvatite me pogrešno, vi sada uživate u životu. Jako lijepo je biti dijete, jer tada smo razigrani, veseli. I najmanje bismo da spavamo, jesam li u pravu, dječice? Poslušajte kako su nam mališani iz obdaništa Bubamara iz Banja Luke objasnili šta je odrastanje.
1: Da radiš plakove.
2: Da budem ja.
3: Da jedim krumu u školu.
4: Uvijek ću mi lepati.
5: Za Bosnić.
6: Ja smišu na blizam i u Bosnić.
7: Da idem na piće.
8: Da jedemo šleke na ime.
9: Da spavamo.
10: Da ustajemo.
11: Da potopamo kiša.
12: Vlačimo se sami.
13: Vozimo auto.
14: Vozimo motor.
15: Ja hoću cijeli dan.
16: Hoćemo matematiku.
17: Učimo zadaću.
18: Dobro.
19: A ja vodim auto.
3: Da vozimo autobus.
6: Da vozimo avion.
4: Moj tata išao u školu doktora.
2: Da vozimo avion.
20: Moj tata majstor.
21: Da završim u školu.
22: Da helikopter vozim.
23: Ja frizer.
24: Ja majstor.
25: Ja vozim matine.
26: Ja vozim kamion.
27: I da čuvamo sam sebe.
28: A ja ću biti ajlet.
0: To oni rekoše, evo drugari. Odrastanje je kad ideš na posao. Ali ja idem na posao. Ali neću da prihvatim da sam veliki. Podržite me. Dakle, zaključak naše teme danas je da trebamo da uživamo u svakom periodu svog života. I ne smijemo da žurimo da odrastemo. Sve će doći na vrijeme i onda kada je to potrebno. Vjerujte svom drugaru Nemanji. A mi već sutra pričamo o novoj temi. Do tada ćemo vidjeti ko je koliko porastao, drugari.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo.
0: Savo Minić, novi je predsjednik Republike Srpske, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije. Željka Cvijanović reizabrana za srpskog člana predsjedništva.
1: SNSD ostvario najbolji rezultat u proteklih 20 godina, izjavio lider stranke Milorad Dodik, nakon što je proglasio izbornu pobjedu na svim nivoima.
0: Zbog protesta širom Francuske danas će biti zatvoreno na stotine škola.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena od Holandije u Ligi nacija.

0: nakon svježeg jutra danas sunčano i toplo.
1: Prema prvim preliminarnim nezvaničnim rezultatima SNSD je pobjednik opštih izbora za nivo Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović i Savo Minić odnijeli su ubjedljive pobjede. Također ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Opširnije Zorana Marković.
2: Najbolji rezultat u proteklih 20 godina, tako je lider SNSD-a Milorad Dodik proglasio još jednom izbornu pobjedu ove stranke na svim nivoima.
3: Proglašavam da smo pobjedu za člana predsjedništva, za predsjednika Republike. Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
2: Sa ubjedljivom razlikom u odnosu na protiv kandidate Marinka Božovića i Nebojšu Vukanovića, Željka Cvijanović reizabrana je za još jedan mandat u predsjedništvu BiH.
4: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom.
2: Bić predsjednik svih građana Republike Srpske poručio je kandidat SNSD-a Savo Minić, koji je za oko 40.000 glasova pobjedio SDS-ovog kandidata za predsjednika Branka Blanušu.
5: Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali, i oni koji nisu, i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Mi smo partija sa vizijom, predsjednik Dodik je uvijek imao viziju. I kao uvijek do sada Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu i nastavit ćemo da isporučujemo sigurnost.
2: Kandidat SDS-a Branko Blanuša zahvalio je građanima za podršku koju su mu dali i čestitao Savi Miniću pobjedu.
6: Da je to sigurno da je pobjednik gospodin Savo Minić i sa moje strane ja mogu da mu čestitam na tom rezultatu i evo nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se.
2: Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva za poraz, okrivljuje trećeg kandidata. On ističe da SDS ostaje čvrsta opozicija.
7: Mi se ne slažemo sa ovakvim načinom vođenja Republike Srpske. Ukoliko se to slaže narod Republike Srpske, ja vam ovom prilikom čestitam na podršci koju su dali onima koji su dobili najveći broj glasova.
2: Razočarenje izbornim rezultatom nije krio treći kandidat za srpskog člana predsjedništva i lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Dobio je oko 100.000 glasova kao kandidat, lista je zabilježila mali pad za Narodnu skupštinu.
8: Jedan je odgovor, svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje.
6: Prije svega treba reći da ovi izbori su jedno veliki šok, očekivao se da ćemo mi biti veliko iznenađenje.
2: U pokretu Sigurna Srpska, koja je postala najjača opoziciona stranka, ocjenjuju da su izbori bili fair i korektni. Lider pokreta Draško Stanivuković čestitao je Željki Cvijanović i Savi Miniću na pobjedi, navodeći da je pokret ostvario istorijski rezultat.
9: Pokret Sigurna Srpska je povećao svoj izborni rezultat za preko 50% u cijeloj Republici Srpskoj i danas zvanično možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u cijeloj Republici Srpskoj.
2: SNSD i njihovi koalicioni partneri imaće i ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, moguće i dvotrećinsku. U parlament ulaze i njihovi koalicioni partneri DNS, MPS, SP Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i SPS. Od opozicionih pokret Sigurna Srpska sa najviše mandata, a slijedi je SDS i Lista za pravdu i red. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima više stranaka nije prošlo cenzus od 3%, a među njima su i Narodni front Jelene Trivić, Volja naroda dr. Vlado Đajić, Narod i pravda, Koalicija za državu te SBiH, Stranka za BiH.
1: Denis Većirović u ime koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu,

0: koja čini 14 stranaka, novi stari je bošnjački član predsjedništva. Za hrvatskog člana predsjedništva najviše glasova dobila je kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović. Za parlamentarnu skupštinu najbolje rezultate imaju SDA, SNSD i SDP BiH. Opširnije Darko Đurić.
1: SDA Bakira Izetbegovića osvojila je najviše glasova u Federaciji BiH za sve nivoje vlasti. Međutim, u trci za bošnjačkog člana predsjedništva pobjedu je ostvario kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović.
2: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti.
3: Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12. Presabirat ćemo se, vidjet ćemo kad se ovo sve završi idući dana, šta su razlozi za to.
1: Budući hrvatski član predsjedništva BiH bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Ona imala više glasova od Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića. Filipovićeva je poručila da u naredne 4 godine očekuje ogroman napredak BiH.
4: Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Lider HDZ-a BiH Dragan Čović navodi da su ponosni na izbor Filipovićeve, ističući da je krajnje vrijeme da se poštuje volja hrvatskog naroda u BiH.
5: Sve je to ono što je nas krasilo proteklo vrijeme. Neki su zamjerali što koalicijski kapacitet gradimo ove 4 godine s jednom, drugom ili petom političkom opcijom u političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ali ozbiljna, odgovorna politika mora na taj način razmišljati.
1: Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić poručio je da slijedi formiranje vlasti na svim nivoima, ali smatra da bi trojka trebalo da ostane na okupu ukoliko to izborni rezultat bude omogućavao.
6: Kvalitetni izborni rezultat, imamo nešto veći procentualni broj glasova i naravno imamo dvije jednakosne pozicije, jednog zajedničkog kandidata 14 političkih partija kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i kako sada stvari stoje imamo potpredsjednika Republike Srpske kao kandidata Socijaldemokratske partije Ivana Begića.
1: U parlamentarnoj skupštini BiH najviše mandata imaće SDA, SNSD i SDP. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan je ostvarenim brojem glasova u zajedničkim institucijama navodeći jasan cilj očuvanje izvornog Daytona.
7: Dakle, izvorni Dayton znači vratiti vojsku Republike Srpskoj, vratiti graničnu policiju i vratiti sve ono što su nekad oteli visoki predstavnici ili pod prisilom neki naši poslanici glasali, ali su bili pritisnuti, to nije bilo demokratska atmosfera. Indirektan porez hoćemo naše ruke, hoćemo obaveštajnu službu naše ruke, dosta nam je više tih sarajskih vojdurmi, ne želimo više nikoga da gledamo ko nema uluštenje na nivou Bosni i Hercegovine. U svakom slučaju to će biti naš zadatak.
1: Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda, otkrio je šta planira kada je riječ o formiranju vlasti.
8: Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om. Koliko će biti moguće, čini mi se da opozicija ima više mandata od onog potrebnog broja, ali čekaju se i domovi naroda.
1: Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić ostaje bez mandata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U parlamentu Federacije BiH najzapaženije rezultate ostvarili su SDA, SDP i HDZ BiH.
0: Koalicioni partneri SNSD, Socijalistička partija i SPS ostvarili su ubjedljivu pobjedu na svim srpskim opštinama na izborima za Skupštinu Livanjskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz opštinskog odbora SNSD-a Drvar.
9: Oni su naveli da ovaj istorijski izborni rezultat predstavlja jasan pokazatelj povjerenja građana u političku sabornost, stabilnost i neraskidive veze sa Republikom Srpskom i Srbijom.
0: Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell čestitao je pobjedu na izborima predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović i kandidatu za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću.
9: On je ocijenio da su pobjedili prijatelji Amerike i Izraela na Balkanu. Zell je objavio da se moli za Republiku Srpsku i povratak demokratije u Bosnu i Hercegovinu nakon održanih izbora.
0: Parastosom i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjesnom groblju u Fakovićima bit će obilježena 34. godišnjica od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 25 civila i vojnika.
9: Biće služen pomen za ukupno 49 Srba iz ovog mjesta koji su ubijeni u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu. Muslimanske snage iz Srebrenice

0: 12 časa u trajanju od 10 do 15 minuta. U toku su radovi na proširenju mosta, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi su i na dijelu autoputa Gradiška-Banja Luka, tačnije dionica Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatić i Crkvina-Modrića, Dragotinja-Prijedor 1 i Kozarac-Slomovita. U Federaciji BiH za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Laša, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Od radova izdvajamo i dionicu Mostar-Čitluk, dakle Brdo-Hum, Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Da još jedan put spominjemo da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali zbog promjenljive kategorije pratite vi naše web kamere i na taj način se informišite o dužini čekanja. Na svim graničnim prelazima ne samo Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama, nego i između Hrvatske i Srbije. Vozačima srećan put, vam lije pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Danijela za ove informacije. 7 časova 22 minuta.
2: U ovo vrijeme je opet poziv da budete i posebno oprezni u blizinama škola u naseljenim mjestima. Sada su negdje djeca na putu u prvu smjenu. Dobro jutro, vam želimo.
1: Dobro jutro.
3: Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla da ratujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom.

Vrijeme za servisne informacije o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 9 do 12 časova bez struje dijelovi Romanijske ulice, Živka Radišića i Ranka Šipke.

0: marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizovana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Sada je 7 časova 37 minuta, 19 beba rođeno u protekla 24 časa u Srpskoj, a 5 u Banja Luci, 4 djevojčice i 1 dječak, 4 bebe rođene u Gradišci, 2 djevojčice i 2 dječaka, 3 bebe u Bijeljini, 1 djevojčica i 2 dječaka, po 1 djevojčica i 1 dječak u Foči i Doboju, dakle po 2 bebe u tim porodilištima. I 2 bebe rođene su i u Zvorniku, i to 2 djevojčice, a 1 dječak u Prijedoru, tako da je to 19 beba u protekla 24 časa.
1: Čestitke iz razbudilnika, a posjećamo i da danas počinje nedjelja djeteta i mnogi će u ovoj sedmici razne aktivnosti organizovati, pa evo neke ćemo već danas preporučiti. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske već 20. godinu obilježava Dječju nedjelju, praznik posvećen dječjim pravima, a moto ovogodišnje manifestacije koja će se održati do 11. oktobra je podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Danas u 11 časova u Muzeju Republike Srpske kreativno interaktivna radionica Dječji svijet glas djece za učenike srednjih škola, u 10 časova u Muzeju Republike Srpske i kreativna radionica za učenike Dječjeg doma Rade Vranešević Svijet kakav djeca žele.
0: U toku Dječje nedjelje Muzej Republike Srpske ugostit će također, kao što to obično čini u ovoj sedmici, djecu iz Centra za štitime, Centar za obrazovanje i vaspitanje, rehabilitaciju, slušanje i govora, zatim djecu iz Udruženja roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra, Centar Dajte nam šansu Zvijezdice, Udruženja za cerebralnu paralizu, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, kao i mališane iz Centra za preškolsko vaspitanje i obrazovanje. Djeca će obići stalnu postavku Muzeja Republike Srpske od praistorije do savremenog doba sa muzejskim savjetnikom, pedagogom Natašom Nogo, kao i nadležnim kustosima. Tako da će im biti lijepo u muzeju. Družit će se, obići postavku, a imati i zanimljive radionice.
1: 7:39 slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Thank you.

0: U 7 časova 44 minuta o vremenu pričamo. 1 stepen je najniža temperatura ovog jutra, toliko je u Rudom, 2 je u Višegradu i Ribniku, 3 u Novom Gradu i Prijedoru, 4 u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Hampjesku. 5 stepeni je u Bileći i Brkonjići gradu, 6 je na Čemernu, a 12 stepeni je u Trebinju. Ipak za danas kažu ponovo visoke temperature.
1: Jeste, biće lijep dan, ovo je vedro i prohladno jutro, ima nešto malo oblaka u krajini i još ima ponegdje magle duže rijeka i po kotlinama. Danas će biti sunčano i toplo, temperatura od 22 do 28 na planinama oko 17, u Banja Luci oko 25, poslije podne nešto više oblaka sa zapada, ali bez padavina. Tako će biti i narednih dana, sve tamo negdje do četvrtka, dakle jutro svježe, onda tokom dana sunčano i toplo. I sutra jutarnja temperatura slična današnjoj, od minus 2 do 13, dnevna od 22 do 28, nešto malo oblaka na zapadu. Srijeda opet sunčano toplo, a u srijedu će početi da duva i jugo, koji će postepeno jačati do kraja dana. Jutarnja temperatura će biti za stepen 2 viša od 0 do 14, kao i dnevna od 23 do 29. Taj jugo najavljuje promjenu vremena i u četvrtak će biti vjetrovito i toplo. Na jugu i zapadu već u četvrtak sa povremenom kišom, a u ostalim krajevima suvo, a u četvrtak naveče i u noći četvrtak na petak kiša će zahvatiti većinu krajeva. Ostaće toplo i u četvrtak jutro pogotovo od 6 do 15 i dan od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Dakle, u srijedu počne jugo koji će nastaviti da duva i u četvrtak i donijeće već u četvrtak na jugu i zapadu kišu, a onda do petka u svim krajevima. Danas i sutra i u srijedu uglavnom sunčano i toplo.
0: Sada je 7 časova 46 minuta, mi ćemo još malo muzike slušati, a zatim će razbudilnik da se pridruži kolegama iz Radio Beograda prvog programa, pa ćemo sa njima malo razgovarati, razmijeniti neke važne informacije za ovaj 5. oktobar.

0: minuta, s obzirom da je ponedeljak, ovo je vreme kada u naš program će se uključiti, odnosno uključuju se kolege iz Radija Republike Srpske ovog jutra. Draško Ratković je sa nama. Dobro jutro, Draško.
1: Dobro jutro, Aleksandar. Aleksandar Rovac u studiju Radio Beograda 1, jutarnji program Jutro je i Jutro je razbudilnik, eto tako da nazovemo ovo naše druženje. Pozdrav za sve koji nas slušaju u Srbiji.
0: Tako je, Draško. Šta si izdvojio za ovo uključenje?
1: Pa evo da podsjetimo da su juče u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori i sva su dešavanja u prošlom vikendu bila upravo izbori, tome je bilo sve posvećeno, međutim danas se već vraćamo u normalne tokove i ponajviše ćemo obilježiti ono što danas počinje, a to je nedjelja deteta, ali prije tih najava, evo jedne najave za Narodno pozorište Republike Srpske, večeras će biti održan koncert Velika noćna muzika povodom 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta i time počinje nova koncertna sezona. Solista će biti flautistkinja Sonja Miletić, a dirigent je Filipe Kunja iz Portugalije. Ovaj koncert počinje u 20 časova. A svake godine prvog dana nedelje djeteta u Bijeljini počinje dječji pozorišni festival Čupava bajka, pa će tako biti i ove godine. Danas će prvi na scenu ansambl Alergeto teatar iz Vršca koji će izvesti predstavu Maza i Lunja, a narednih dana nastupit će Čiča Mičino pozorište iz Beroda s predstavom Hrabri mali krojač, pozorištance Maslačak Bijeljina s predstavom Buvlji cirkus Češonja, posljednjeg dana pred publiku će pozorište Rutaka Pinokio iz Beroda sa predstavom Snežana i sedam patuljaka. Program 10. festivala Čupava bajka bit će u Centru za kulturu Sembirja i sve predstave počinju u 18 časova. I Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske već 20 godina obilježava Dječju nedjelju. Moto ovogodišnje manifestacije, koja traje do 11. oktobra, je Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Danas u 11. u Muzeju Republike Srpske kreativno-interaktivna radionica Dječji svijet, glas djece za učenike srednjih škola. U 10. u Muzeju Republike Srpske kreativna radionica za učenike Dječjeg doma Rada Vranješević, svijet kakav djeca žele. Djeca će obići stalnu postavku muzeja od praistorije do savremenog doba. I još jedna najava za kraj, vama zanimljiva. Danas na Filozofskom fakultetu u Banja Luci počinje manifestacija zanimljivog naziva Jesenje čišćenje uma, koja se već 10 godina održava povodom obilježavanja

0: Sada je 8 i minut. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro našim slušalcima. Prema preliminarnim i nezvaničnim rezultatima CIK-a BiH, Savo Minić pobjednik je izbora za predsjednika Republike Srpske. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Njegov protiv kandidat iz SDS-a Branko Blanuša dobio je 218.651 glas ili 41,80%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je ubjedljivu pobjedu SNSD-a. Ovo je rezultat sličan onome prije 20 godina. Ovo je zavjet koji smo dali narodu, rekao je Dodik. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske. Najavio je i brzo formiranje nove vlasti. Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH. Pokazuju preliminarni rezultati CIK-a BiH nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41%. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08% glasova. Novo izabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član predsjedništva. Ona je osvojila 109.168 glasova. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 210.483 glasa. Izborni rezultat Darijani Filipović čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, poručivši da hrvatski narod od sada u BiH ima legitimnog predstavnika. Parastosom i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjesnom groblju u Fakovićima bit će obilježena 34. godišnjica od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 25 civila i vojnika. Biće služen pomen za ukupno 49 Srba iz ovog mjesta koji su ubijeni u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu. Širom Francuske danas će biti djelimično ili potpuno zatvoreno do 500 škola zbog protesta učenika koji su potresli zemlju. Od početka protesta 24 škole su spaljene ili opljačkane. Tinejdžeri iz francuskih srednjih škola navode da im je učenje narušeno zbog velikog odsustva prosvjetnih radnika s posla, preduge školske godine i veoma lošeg stanja u kojem se nalaze školske zgrade. Protesti su počeli 17. septembra. Košarkaši i Crvene zvezde izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe FMP-a 90-89 u prvom kolu regionalne ABA lige u grupi A. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra večeras protiv ekipe Mega Basket od 18.30. Ove godine prvi put nastupa 20 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe, a u drugu fazu će se plasirati po 4 najbolje.
0: Hvala Stanislave, sada je 8:04, čekamo novi izvještaj o vrijednostima temperatura iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, a o tome ćemo već nakon sljedeće pjesme.

0: I dalje ima minusa u Srpskoj, minus jedan stepen je u Kalinoviku, toliko i na Sokolcu, jedan je u Gacku, Rudom i Šipovu. Dva stepena je u Višegradu i Foči, a tri je u Driniću, Prijedoru, Ribniku i u Srebrenici. Četiri stepena je u Novom Gradu i Kampijesku, a pet je u Banja Luci, Bijeljini, Bileći i Mrkonjići gradu. Šest stepeni je u Doboju i na Čemernu, sedam je u Zvorniku i Kneževu, 12 je na Mrakovici, a 13 stepeni je u Trebinju.
1: I dalje ima i magli, to je upozorenje za sve naše slušaoce vozače. U većini krajeva je vedro, u krajinima nešto malo oblaka, a danas će biti uglavnom sunčano i toplo, od 22 do 28 u višim predjelima oko 17 stepeni, nešto više oblaka na zapadu poslije podne i tako će biti i narednih 2-3 dana, uglavnom nešto više oblaka na zapadu, ali svježa jutra i topli dan je, tako kažemo, i sutra iste temperature od minus 2 do 7 na jugu do 13 ujutro, dnevna od 22 do 28, nešto malo više oblaka na zapadu. Srijeda opet tako sunčano toplo, uz nešto malo oblaka, ujutro će biti malo viša temperatura od 3 do 10, na planinama oko 0, dakle bez mraza, na jugu do 14, a dnevna od 23 do 29. U srijedu će početi da duva jugo koji će postepeno jačati do kraja dana i nosi promjenu vremena u četvrtak. Vjetrovito i toplo će biti i u četvrtak, bit će umjerenog do jakog juga. Već u četvrtak na jugu i zapadu će biti oblačno sa povremenom kišom, u ostalim krajevima suvo, ali u četvrtak na večer i noći na petak kiša će početi i u većini krajeva. Temperatura u četvrtak ujutro od 6 na istoku do 15 na zapadu, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
0: Sada je 8:11 minuta. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Danas će na Filozofskom fakultetu u Banja Luci početi manifestacija Jesenje čišćenje uma. O detaljima razgovaramo sa Andreom Kremenović. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro.
3: Evo, manifestacija je tradicionalno povezana sa Svjetskim danom mentalnog zdravlja, to se obilježava 10. oktobra. I ako se ne varamo, ovo je 9. izdanje, je li tako?
4: Jeste, 9. po redu.
3: Tako da, vjerujemo da ste i za ovaj put pripremili zanimljive i teme i evo o tome ćemo govoriti, pa evo o kojim temama će biti riječi i šta u stvari podrazumijeva jesenje čišćenje uma.
4: Za početak vam hvala na dobrodošlici, na ovako lijepom uvodu. Što se tiče teme, mi svake godine dobijemo jednu krovnu temu. To je nešto što postavi u suštini Svjetska zdravstvena organizacija i u skladu sa tim mi određujemo koji će tu biti predavač, koji konkretno neka predavanja. Jeli. Ove godine imamo zaista širok dijapazon predavanja, svako od potencijalnih gledalaca može da se pronađe u nečemu, budući da program traje 5 dana, nekako je to uvijek lijepo raspoređeno, po 2 do 3 predavanja na dnevnom nivou, u zavisnosti od uzrasta, za svakog imam po nešto. Ove godine je glavna ta, ponovit ću, krovna tema, zapravo živa biblioteka, to je negdje termin koji je zaživio kod nas u slobodnom negdje prevodu, zapravo se radi na značaju davanja ličnom iskustvu, uopšteno razgovoru, komunikaciji, saslušanju, prihvatanju, tako da je poprilično široka tema i bilo je jako interesantno raditi na tome.
3: Svaki čovjek jedna knjiga.
5: Ostale teme, te podteme, ajde tako.
4: Imamo teme različite u kontekstu samog dana, negdje smo to tako odredili. Imamo teme o marginalizovanim grupama, govorimo o značaju mentalnog zdravlja za stare osobe, za starija lica odnosno, jer je mentalno zdravlje naravno uopštena tema u svakom kontekstu. Imamo jednu panel diskusiju koja uključuje različite oblike umjetnosti, te će predstavnici različitih vidova umjetnosti da govore o svojim ličnim iskustvima i kako zapravo njima umjetnost pomaže u izražavanju sebe. Imamo različite radionice u kontekstu preživljavanja jeseni, tako da se nazovemo, budući da je jesen negdje tmurno doba, tako je karakterisano. Imamo radionice u kontekstu življenja, generalno osuđivanju i čitav program generalno se može pronaći na našim stranicama Jesenje čišćenje uma.
3: A ko su učesnici?
4: Što se tiče učesnika, kompletan proces je pod organizacijom samih studenata, u našem slučaju studentkinja, naravno u okviru Filozofskog fakulteta. Što se tiče učesnika, birali smo predavače negdje po vokaciji što mi smatramo da bi oni bili dovoljno dobri da isprezentuju određenu temu za koju smo ih pozvali. Ove godine smo se potrudili da uvedemo što više studenata kao predstavnika mladih iz samog društva kako bi oni svoje znanje prenijeli. Imamo čak kolege sa drugih fakulteta, nisu svi znači sa filozofskog, naročito ne samo sa našeg studijskog programa, tako da je stvarno šaren predmet ove godine samog dešavanja.
5: Ja pretpostavljam da je najviše prethodnih

0: godine već će biti studenata koji će dolaziti na čišćenje uma, ali rekli ste, sve generacije, svi su dobro došli.
1: Naravno.
0: I gdje će biti predavanja, gdje da se javi, gdje da dođu?
1: Na Filozofskom fakultetu. Svako od predavanja je u nekoj od prostorija Filozofskog fakulteta, iako su primarno smješteni u čitaonicu samog Filozofskog, znači to je do same biblioteke. U zavisnosti od predavanja, sve je, kažem, na stranici različite učionice su u pitanju.
2: Vjerujemo da ste u pripremi za ovogodišnje jesenje čišćenje uma, rekli smo 9. po redu, ipak malo istraživali javnost, da kažemo, i prvenstveno među studentima, među svojim kolegama. Koje su to teme ovako koje najviše opterećuju? Evo, prvenstveno mladi, vi dolazite iz tog svijeta mladih.
1: Pa mi smo negdje gledale pri samoj organizaciji, vjerujem da će se i koleginice koje su radile sa mnom, to jest zajedno smo radile na samom projektu, da će se složiti sa mnom, birali smo teme koje bi bile nama interesantne da gledamo. Iako je to primarno negdje danas priča o digitalnom svijetu, o vještačkoj inteligenciji, nismo se zaista fokusirale na to, jer zaista smatramo da na uopštenom platformama, na YouTube-u i generalno na uživo predavanjima, ali postoji mnogo takvih tema, negdje se zapostavljaju teme koje smo negdje preskočili usred ovog brzog načina života, te smo se odlučile da ipak bude primarni fokus na mentalnom zdravlju, te o tom značaju komunikacije, jer to je nešto što vještačka inteligencija nikad neće moći na taj način da obavi.
2: Ma to je sigurno, s tim što vjerujemo da u toj komunikaciji studenti se, da kažemo, i povjeravaju jedni drugima i na taj način olakšaju dušu. Ali evo, kroz ova predavanja se bukvalno može možda otići stepenicu više i saznati kako u stvari postići određeni taj balans. I evo, vi ste opterećeni i učenjem i nekim komunikacijama između sebe i mnogim drugim problemima. To je upravo, čini mi se, dobar način da pozovemo sve da dođu. I da, kada će biti održane ta predavanja?
1: Sam manifestacija počinje danas, sada je onakon, kroz nekih 2 sata, traje do petka. Kompletan program je objavljen, znači u različitim terminima dana, različita su predavanja u pitanju, svi su dobrodošli. Ulaz je potpuno besplatan, to je isto jako važno da se naglasi. Dobili smo čak upite o broju slobodnih mjesta, znači broj mjesta apsolutno nije ograničen, doslovno su svi dobrodošli, uvijek ćemo pronaći mjesta, svake godine se straži, ali što bi se reklo, stolica više, tako da zaista u tome jeste cilj, jer je lijep povod da se okupimo i da iskomuniciramo na taj lijep način.
0: Sam taj naziv čišćenje uma,
2: privlači pažnje.
0: Mnoge je privukao, jer je zanimljiv, naravno, ne samo u psihološkom smislu, nego i svim drugim vidovima života, nego mene interesuje sad, za razliku nekih naših generacija, mi smo malo stariji, koliko su danas mladi otvoreni, koliko su skloni predrasudama, koliko su skloni tabuima, naprijed, ako ima nekakav problem, da li u komunikaciji, da li psihološki, bilo šta, nekada se to guralo po sebe. O tome se nije govorilo. Da li su mlađe generacije otvorenije?
1: Uopšteno, to bih rekla da zavisi naravno od osobe do osobe, ali sama naša generacija pozna jedan termin koji se zove kritičko mišljenje. Na njemu se nužno je naravno raditi na tome u kontekstu biranja izvora iz kojih crpimo zapravo informacije. I negdje je jako važno biti u određenim krugovima ljudi kod kojih nema stigme. E sad je to poprilično široko rečeno i poprilično nemoguće zvuči, vjerujem, u nekim određenim društvima. Psihoterapija i uopšteno razgovor sa psihologom je nešto što je i danas tabu tema. I vjerujem da će biti još bar deceniju, jel, dok zaživi to nešto, ali generalno mnogo više mladi koji upisuju psihologiju, psihologija je svake godine popunjen, naravno i ostali svi smjerovi Filozofskog fakulteta kad već govorimo o tome, ali sve više zainteresovani za tu sferu i sve više ljudi koji se raspituju na adekvatan način, sve više ljudi koji će se uživo obratiti, a ne putem interneta, iako je to primarno. Negdje je naš cilj same manifestacije da pozovemo na to, ne samo na živu riječ, jer naravno postoje, často izuzetno postoje ljudi na društvenim mrežama koji zaista znaju o čemu pričaju, koji zaista grade svoj, reći ćemo, kontent na nekom znanju kako bi omogućili pomoć mladima, ali generalno je problem ta kritička pismenost uopšteno što se tiče mišljenja i jako je važno birati izvore. Tako da su mladi danas, naravno u zavisnosti od grupe, kao što sam navela u startu, otvoreni po tom pitanju. Otvoreni su da se povjeravaju između sebe, budući da informacije svakako brzo kruže, jer lakše se dođe negdje do pomoći, naravno, koje je zainteresovan.
2: Evo, o svemu tome, dakle, na jesenjem čišćenju uma. Dođite svi na Filozofski fakultet i evo, čuli se, za neka 2 sata počinju te prve radionice, predavanje i ostalo, tako da vjerujemo da će biti zanimljivo. Andreja, mnogo hvala za gostovanje.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Naša gošća bila je Andreja Kreminović i evo, poziv da dođete na Filozofski fakultet na čišćenje uma. 8:22.

0: Gledaš, jeli, moga konja, gospodaru strani. Ne znaš da li ga rasprodajem ili poklanjam. Skidaj naočari, ne možeš se prevariti, već odmah pazari.
1: Pet vijekova jahali ga nije stao, do danas se održao i po blatu i po mrazu. Kada stegne, taj je znao da potegne. I ako ti, dragi kume, nešto znači, cijeli život nekog nosi na grbači.
0: Jahali ga malo kurta, malo murta, pričali mu da će biti bolje sutra. Jahali ga bez sedla, sedlasta mu leđa, za pasoš ga ne pitaj, jer to njega vrijeđa.
1: A od hrane nemoj njemu ništa dati, naviko je taj danima gladovati. Još me pitaš kako vidi, to je da se pri...

0: Marketing. U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Sada je 8 časova 31 minut. Danas će u Bijeljini početi 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka. Detalje ćemo saznati od direktorice Centra za kulturu Semberija u Bijeljini, Tatjane Blagojević. Dobro jutro vam želimo.
3: Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro, želim i vama pozdrav iz Bijeljine.
2: Čestitamo na jubilarnom izdanju festivala.
4: Hvala vam puno, evo čast mi je i zadovoljstvo da večeras otvorimo taj 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka koji će

0: održati od 5.10. do 8.10. Dakle, u okviru festivala imamo četiri festivalske večeri. Festival otvaramo sa predstavom Maza i Lunja, Alegrete od teatra iz Vršca. Potom sljedeće festivalsko večer 6.10. imamo Čičamičino pozorište koje se prvi put predstavlja Bijeljini sa predstavom Hrabri mali krojač. 7.10. imamo pozorištance Naše Maslačak domaće sa predstavom Bubli cirkus Češonja. I festival zatvaramo sa pozorištem Lutaka Pinokio iz Beograda sa predstavom Snežana i sedam patuljaka. Sve pozorišne predstave počinju u 18 časova i cena kompleta ulaznice je 25 maraka.
1: Ono što želimo također da vas pitamo, koliko je ovaj festival popularan u Bijeljini, s obzirom na to da je uglavnom namijenjen mlađima, odnosno djeci?
0: Da, jeste. Namijenjen je djeci od 6 do 13 godina. Jako je popularan ako uzmemo obzir da Bijeljina već sada ima dosta vrtića i dosta djece koja pohađaju vrtiće kao i djece školskih uzrasta. Vjerujte, to je takva euforija. Naravno, festival je takmičarskog karaktera, pa ćemo dijeliti tri nagrade. Jedna je za najbolju predstavu u cjelini, druga je za originalnost i fantaziju i treća je za najbolju originalnu muziku. Ali ono što je najbitnije, moramo da napomenimo da recimo ćemo raditi u okviru festivala, kao i prethodnih godina, organizovat ćemo dječju radionicu, također za uzrast od 6 do 13 godina. Radionicu će da vodi predavač, odnosno dramski pedagog i pozorišni reditelj Dejan Janković. Jako nam je bitno što su se prijavile osnovne škole na ovu radionicu i zapravo djeca će imati priliku da kroz dramske vježbe pokrenu svoju maštu i odigraju recimo svoje prve uloge i naravno učestvuju u kolektivnom radu. Tom radionicom možemo da se pohvalimo da će jedan od predavača biti i naša popularna glumica Katarina Radivojević. Cilj radionice je da djeca, da kažem, se oslobode treme vezane za javni nastup, da se upoznaju sa osnovama glumačke umjetnosti, pantomime, osjećaj, da steknu osjećaj za kolektivnu igru, razvijanje individualnosti, kreativnosti i čisto poenta je zapravo osjećenje sopstvenog tijela i možda govornog aparata.
2: Moram primijetiti da su cijene ulaznica zaista popularne, od 7 do 10 pojedinačno, a konkretno 25 maraka. Kad pogledate region Beograda, ne pominjem koji su cijene ulaznice u pozorište, to je zaista simbolično.
0: Da, znate kako, mi smo za naše pozorištance Maslačak i za otvaranje prve festivalske večere za predstavu teatra iz Vršca stavili pojedinačne karte po 7 maraka, a za Čičamičino pozorište i pozorište Lutaka Pinokio smo kao pojedinačne karte stavili 10 konvertibilnih maraka, gdje mislimo da je u globalu za kompleks za 4 festivalske večeri zaista to simbolična cijena kao za jednu predstavu za odrasle.
1: To jeste, baš tako. Evo još da kažemo, dakle, sve predstave će biti igrane u Centru za kulturu Semberi, je li tako?
0: Tako je.
1: I evo još jednom, Tatjana, da ponovimo i termine, prosto za one koji nisu čuli.
0: Znači, svako večer u 18 časova počinju predstave.
1: Hvala.
0: Ovim putem pozivam sve one koji nisu obavješteni da dođu i da svoje djeci ponude nezaboravno iskustvo koje mi svake godine nudimo kroz festival Čupava bajka.
1: Divno. Hvala za lijep program koji ste organizovali, ali i za preporuku ovog jutra u Razbudilniku Radija Republike Srpske.
0: Hvala vama, prijatno.
2: Bila je ovo Tatjana Blagojević, direktor Centra za kulturu Semberija. Najavili smo festival Čupava bajka.
1: Jeste, to se svake godine održava u okviru Nedjelje djeteta, to moramo da naglasimo. I to je ovako jedna lijepa aktivnost, da kažemo, jedna lijepa prilika da se djeci približi pozorište, ali da djeca prvenstveno uživaju. Jer sve je to dio odrastanja i evo mi jutros također u ovom našem tematskom dijelu emisije smo pričali upravo o tome šta se sve dešava u okviru Dječje nedjelje. Mnoge institucije kulture su se pridružile i pridružuju se tokom ove sedmice upravo tim događajima, pa vjerujemo da ćemo imati priliku da vam preporučimo još poneki.
2: Sigurno da hoćemo, a u nastavku razbudimo.

0: I lijepi dani, ali ne zadugo.
1: Pa tako je. I sutra vrijeme slično današnjem. Uglavnom jutro hladno uz malu i umjerenu oblačnost. Ponovo će duž rijeka i po kotlinama biti prolazne magle. Biće i hladno uz minimalnu temperaturu od 2 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima i po kotlinama na istoku ponovo može biti slabog mraza. Tokom dana opet sunčano, toplo, maksimalna dnevna sutra i za stepen viša, tako da će biti od 23 do 28, 29, u višim predjelima od 18. Slično vrijeme i u Banja Luci, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, minimalna temperatura vazduha u Banja Luci sutra oko 5, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Slično i u srijedu s tim što će do kraja dana postepeno doći do naoblačenja, jačat će i južni vjetar koji će još podići temperaturu vazduha, tako da će minimala biti od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima samo na istoku može biti slabog mraza sa temperaturama vazduha oko 0, a maksimalne dnevne od 23 do 29 i u višim predjelima od 20. Od četvrtka već nova promjena vremena, povremeno će već u četvrtak biti kiše na jugu i krajnjem zapadu, bit će vjetrovito uz umjereni jak jugo, te toplo, sa maksimalnom temperaturom od 22 do 29, ponegdje u krajini moguće i do 30 stepeni i u višim predjelima će biti toplo od 17 stepeni, a ono što je bitno jeste da će minimalna temperatura biti poprilično visoka, pa će biti od 5 na istoku do čak 15 na krajnjem zapadu. U četvrtak u noći, odnosno u noći na petak, jača kiša se premješta od sjeverozapada ka istoku i jugu, tako da će do petka ujutru većine predjela biti oblačno sa kišom, te postepeno hladnije, tako da su petak maksimalna temperatura vazduha očekuje ujutru i bit će od 12 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima na zapadu 10, a tokom dana temperatura u padu, pa će u minimala biti uveče, iznosit će od 4 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima od samo 1 stepen.
0: Hvala Đorđe.
2: Hvala Đorđe, to je jesen.
0: Tako je, sa kišom, eto čuli ste na neki dan na lijepim vremenom, tamo negdje do četvrtka. Jutro će biti svježe i sutra ponegdje ima glovito, pa ćemo opet upozoriti vozače da budu posebno oprezni u tim jutarnjim časovima. 10 minuta do 9 časova.
2: Pred nama lijep dan, iskoristite ga u potpunosti.
0: Pozdravljaju vas, ovog jutra s vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremala Gostimir Kajskić, muziku odabrao Bratislav Božić, Raško Ratković i Slavica Ličana, želim vam ugodan dan.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
3: Mole se građani da ne skaču s novog mosta, jer on još nema upotrebnu dozvolu.

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim i nezvaničnim rezultatima CIK-a BiH, Savo Minić pobjednik je izbora za predsjednika Republike Srpske. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Njegov protivkandidat iz SDS-a Branko Blanuša dobio je 218.651 glas ili 41,80%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je ubjedljivu pobjedu u SNSD-a. Ovo je rezultat sličan onome prije 20 godina. Ovo je zavjet koji smo dali narodu, rekao je Dodik. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske. Najavio je i brzo formiranje nove vlasti. Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41%. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,5%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08% glasova. Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član predsjedništva. Na osnovu 90.

56,31% obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 210.483 glasa. Izborni rezultat Darijani Filipović čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, poručivši da hrvatski narod od sada u BiH ima legitimnog predstavnika. Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Narod je rekao svoje i ta poruka je mnogo veća od jednog izbornog rezultata. Republika Srpska ne želi da bude slaba, utišana i podanička, da drugi govore u njeno ime, tumače njene interese i određuju koliko joj je vlastitog glasa dopušteno, istakla je Trišić-Babić. Portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji upozorio je da će svako naredno korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana. On je naveo da Iran očekuje od svojih susjeda da se pridržavaju principa dobrosusjedskih odnosa i da preispitaju svoje postupke. U prvom kolu košarkaškog šampionata BiH Banjalučki borac je sinoć na gostovanju savladao Radnički iz Goražda 87-82. Večeras će biti odigrana dva preostala susreta čiji su parovi Zrinski Donji Vakuf i Široki Brijeg Gradina Tešanj. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, a 6 najboljih ide u play-off, gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna. Prognoza vremena u Republici Srpskoj prije podne pretežno vedro i hladnije, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: isto vreme i jako tužno što nismo uspjeli da ostvarimo malo bolji rezultat, jer mislim da smo pokazali, da smo se borili, da smo u najmanju ruku pokazali našu snagu.
1: Čućemo izjavu kapitena Srbije Dušana Tadića.
2: Mislim da smo stvarno pružili dobru partiju, pogotovo u prvom poluvremenu. Žao mi je to što nismo ostvarili bolji rezultat, ali svakako jako puno pozitivnih stvari u igri. Sad smo bili preuzeli više inicijativu i mislim da nismo imali toliko problema sa njima. Naravno, jedna od najkvalitetnijih zemalja na svetu.
1: Čućemo mi selektora Veljka Paunovića.
3: Mislim da je bilo veliko za nas, za naše samopouzdanje, je bilo velika stvar da sa ovakvom reprezentacijom i prvo i drugo poluvreme završimo njihovom šesnaestercu i praktično da oni mole za kraj utakmice. Znamo i sami stanje na tabeli, ali ajde jedan korak u napred i sada treba tek još da radimo na dorađivanju i na popravljanju rezultata.
1: Dakle, Holandija, Srbija 2-1 u ovoj grupi. Grčka i Njemačka odigrale bez golova 0-0. Portugal je savladala na svom terenu Norvešku 2-1, dok je gostujuću pobjedu upisala selekcija Danske nad Velsom, bilo je 1-0. Kada je riječ o diviziji 1, večeras od 20:45 dvije utakmice, Francuska-Belgija i Italija-Turska. U okviru grupe B, dakle Lige nacija, Bosna i Hercegovina večeras od 20:45 dočekuje Poljsku. U grupi 2, odnosno Ligi 2, još igraju Rumunija-Švedska, Sjeverna Irska-Gruzija i Ukrajina-Mađarska. Govorimo naravno i o košarci. FNP je sinoć pobjedio Crvenu zvezdu rezultatom 90-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. Prva pobjeda FNP-a nakon 15 godina. Sinoć Dubaji kao gost pobjedio i Iliriju 85-70, a više o utakmici FNP Crvena zvezda, koleginica s televizije Republike Srpske, Zvezdana Milaković.
4: FNP je priredio veliko iznenađenje i poslije više od 15 godina savladao Crvenu zvezdu 90-89. Domaćini su od početka nametnuli svoj ritam i već na poluvremenu imali 9 poena prednosti. Zvezda je u nastavku pokušavala da se vrati, smanjila za ostatak, ali FNP u završnici imao odgovor. Ključnu trojku na minuti 21 sekund do kraja pogodio je Brandon Rush za 89-82. Jordan Vora je trojkom 7 sekundi prije kraja smanjio na 90-89, ali je zvezda ostala bez vremena za preokret. Pobjedu domaćinu donijeli su Jamia Neal sa 27 i Brandon Rush sa 26 poena, ukupno 53. U zvezdi je Chris Jones postigao 19, Jared Butler 13, Vora 11 poena.
5: Čestitam FNP-u na pobjedi. Njihov pristup utakmici bio je izuzetan, a naš nije bio dobar. Dozvolili smo nekim igračima da lako steknu samopouzdanje, a nedostatak agresivnosti u odbrani bio je posebno važan u prvih 20 minuta.
4: Tako je Zvezda porazom započela nastup u ABA ligi, dok je FNP napravio jedno od najvećih iznenađenja u međusobnim duelima. Crveno-bijeli već 8. oktobra gostuju u Dubaju u Euroligi, dok FNP dva dana kasnije igra protiv Krke u Novom mestu.
1: Večeras još dvije utakmice prvog kola regionalne ABA lige. Partizan od 18:30 dočekuje Mega Basket, dok od 20:30 igraju Zadar i Studentski centar. Počećemo, Igokea upisala pobjedu protiv Slovana iz Bratislave u subotu, a novi izazov za košarkaše Igokea je Liga šampiona. Igokea dočekuje Bilbao sutra od 20:00 na startu ovog takmičenja. Počelo nam je i takmičenje u odbojkaškom šampionatu Bosne i Hercegovine. Međutim, odbojkaši borca svoju prvu utakmicu igraju sutra od 20:30 u sportskoj dvorani Borik. Gostuje ekipa Napretka iz Odžaka.

ostali smo mi dužni i rezultate Lige Bosne i Hercegovine za košarkaše. Sinoć je Banjalučki borac na gostovanju savladao Radnički iz Goražda rezultatom 87-82 i podmlađeni tim Marka Ščekića, dakle pobjedom, počeo novu sezonu u šampionatu BiH. Košarkašice takmičenju u Premier Ligi BiH počinju predstojećeg vikenda. Toliko za sada iz sporta, dakle gledamo Novaka Đokovića, duel polufinala turnira u Pekingu protiv Danila Medvedeva, ne prije 13 časova, navijamo. Toliko za sada iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Prema preliminarnim i nezvaničnim rezultatima CIK-a BiH, Savo Minić pobjednik je izbora za predsjednika Republike Srpske. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Njegov protivkandidat iz SDS-a Branko Blanuša dobio je 218.651 glas ili 41,80%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je ubjedljivu pobjedu SNSD-a. Ovo je rezultat sličan onome prije 20 godina. Ovo je zavjet koji smo dali narodu, rekao je Dodik. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske. Najavio je brzo formiranje nove vlasti. Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41%. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,08% glasova. Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član predsjedništva. Na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 210.483 glasa. Izborni rezultat Darijani Filipović čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, poručio

0: Uči da hrvatski narod od sada u BiH ima legitimnog predstavnika. Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas u ime demokratije, izjavio je Brad Pasquale, medijski i politički savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Uz Božju pomoć i u ime istinske demokratije, napisao je na X-u Pasquale povodom opštih izbora u BiH. On je ukazao da se nešto dešava ispod površine od Balkana do Južne Amerike, što većina ljudi još ne razumije. Svijet se mijenja, pažljivo pratite, poručio je Pasquale. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar nakon što je parlament Španije odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchez je postao poznat širom svijeta po zauzimanju snažnog stava o pitanjima poput palestinske državnosti, odbrane multilateralnih institucija i obračuna sa tehnološkim oligarsima, ali je niz neuspjeha i skandala oslabio njegovu poziciju na domaćoj političkoj sceni. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: U jednom od najvećih trebinjskih naselja Gorici, radovi na novoj saobraćajnici u završnoj su fazi. Za desetak dana trebalo bi da bude završena kompletna dionica od semafora do željezničkog mosta. Uz saobraćajnicu na do sada neuređenom prostoru radi se na izgradnji centralnog trga. Momir Milić.
1: Nova saobraćajnica, manje gužve i novo mjesto sa sadržajem za mlade i starije, uskoro bi ovaj dio Trebinja trebalo da dobije novi izgled koji će, kako kažu, biti na ponos svih.
2: Biće dobro i ovo je potrebno bilo Gorici, ovih naselja, da ima svoj trg i da ima gdje ljudi, da izađe, da se sastanu, posebno penzionera, ako budu stolice, ko smo čuli da će biti tu stolice postavljene i neki drvored i tako.
1: Od 500 metara ukupne dionice ostalo je da se završi oko 250 metara. Nova saobraćajnica umjesto dosadašnje jedne ima dvije trake i pješačku stazu. Izvođač radova su Hercegovina putevi, građevinski inženjer Ljubiša Mađar.
3: Imamo još sa strane, završite ovu stranu trotoara. Na ovoj trasi urađene su oborinska kanalizacija, znači odvodnja rješenja uz odgovarajuće padove koje prate projekat. Tako da mislim da će to biti sasvim u redu.
1: Od neuređenog prostora, neuslovnog mjesta za pijacu do potpuno novog ambijenta, ako vremenski uslovi budu pogodni, treba će 2 mjeseca. Spasoje Radović, načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove.
4: Sa radovima se već krenulo, bit će jedna fontana u centralnom dijelu trga, bit će određene staze, bit će klupe, bit će određeno rastinje. Ovi prodavci koji trenutno se nalaze ovdje će dobiti moderne kuće za prodaju, one će se spustiti malo niže, bit će vanjski WC koji će moći svi građani da koriste.
1: Da bi saobraćajnica bila u potpunosti funkcionalna i da ne bi dolazilo do stvaranja novih gužvi, potrebno je proširenje željezničkog mosta. Zato je već pripremljena projektna dokumentacija, a kada se obezbjede sredstva, radovi će biti nastavljeni.

0: Bileća ima najsavremeniji vrtić u Republici Srpskoj od neki dan. 11 mjeseci od početka radova moderni objekat je završen i pruža sve uslove za siguran boravak 200 mališana, a posao za 30 radnika. Gradnja i opremanje u iznosu od 1.700.000 maraka finansirani su iz kabineta predsjednika Republike. Sanja Pešut.
1: Nove i potpuno opremljene učionice, igraonice, prateći sadržaj, sve to na više od 1800 kvadratnih metara. Novi vrtić Budućnost otvorio je svoja vrata i već je ispunjen dječjim osmjesima i grajom. Radostan trenutak i za mališane, za sve radnike vrtića, ali i za roditelje.
2: Pa baš je fin.
3: Što se tiče vrtića, izgleda vrtića, fino nam izgleda.
1: 30 novih radnih mjesta i odlični uslovi u novom objektu vjetar su u leđa svima koji će ovdje raditi. Direktorka dječjeg vrtića Budućnost Mara Vojinović i vaspitačica Sanja Salatić.
4: U ovom objektu će raditi 20 vaspitača, imat ćemo 200 djece raspoređenih u 10 vaspitnih grupa. Moram naglasiti da po prvi put imamo jaslički program.
5: Mi smo zaista zahvalni na mogućnosti da radimo u jednom ovakvom objektu. Kao što možete da vidite, objekat je urađen po najsavremenijim standardima.
1: Za manje od godinu dana, od kada je problem delegiran, vrtić je izgrađen i opremljen. Zato je upućena velika zahvalnost kabinetu predsjednika i institucijama Republike Srpske. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
6: Otvaranje vrtića ovdje u Bilećoj, jučer u Jezeru, to je jedan u nizu, da kažem, objekata koji su otvoreni u ovoj gradnoj godini.
1: Opština Bileća sa svoje strane uradila je projektnu dokumentaciju, završila pravne i imovinske odnose. Miodrag Parežanin, načelnik opštine.
7: O problemu se krenulo odmah rješavanje i tako evo za 11 mjeseci smo uspjeli da uradimo vrtić. Cijena vrtića je negdje oko 4 miliona i 700.
1: Nakon otvaranja novog vrtića, Bileća će biti jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja neće imati problem sa manjkom slobodnih mjesta u vrtićima i listama čekanja za upis.

0: O kapitalnim investicijama na području grada Gradiška u prilogu Borislava Šake.
1: Za Milenka Stojnića iz Turijaka ulaganje u savremenu tehnologiju znači bržu i jeftinju proizvodnju. Investicijom vrijednom 312.000 maraka nabavio je samohodnu platformu za branje.
2: Konkurisali smo, dobili smo rezervaciju sredstava na iznos 107.800 maraka. Poslali smo povratne papire, očekujemo rješenje o isplatu novčanih sredstava, nadamo se da će i to biti ubrzo.
1: Novi traktor dio investicije i na gazdinstvu Đure Cvića iz Srbca.
3: Vrijednost traktora je 175.000 u brutu, to je sa PDV-om. Normalna stvar da se PDV odbije, pa onda ostane glavnica, od te glavnice ja sam dobio 40%.
1: Traktori, priključne mašine, oprema za proizvodnju i berbu, poljoprivrednici Lijevče polja odlučili su se za različite oblike kapitalnih ulaganja. Za njihove investicije rezervisano je više od 9 miliona maraka posticanih sredstava, pojašnjava rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić.
4: Su u pitanju nabavka novih traktora po članu 8 na prostoru Gradiška, Laktaša i Srbca. Naši poljoprivredni proizvođači ove godine su nabavili 62 nova traktora. Ukupne kapitalne investicije za ovu našu regiju ove godine iznose preko 9 miliona konvertibilnih maraka.
1: Za one koji su investiciju već realizovali, ostaje važan rok. Do 15. oktobra potrebno je podnijeti zahtjev za isplatu rezervisanih posticajnih sredstava.

Evo jedne najave, Crveni krst Republike Srpske danas počinje obilježavanje nedjelje djeteta po sloganom Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Predstavnici opštinskih i gradskih organizacija će do nedjelje 11. oktobra realizovati posjete predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima i klubovima za rad sa mladima i rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Obradovat ćemo ih prigodnim poklonima, podijeliti promotivni materijal Crvenog krsta Republike Srpske i upoznati ih sa dječjim pravima. Navedeno je u saopštenju iz Crvenog krsta Republike Srpske. Predstavnici Crvenog krsta posjetit će i višečlane porodice u stanju socijalne potrebe te organizacije i domove za nezbrinutu djecu i podijeliti im humanitarnu robu i druge vidove podrške. Sve ove aktivnosti bit će realizovane s ciljem promocije, edukacije, očuvanja i unapređenja dječjeg zdravlja, obrazovanja, inkluzivnog obrazovanja, vaspitanja, kulture i sporta, zaštitu djece bez roditeljskog staranja, unapređenja informisanosti djece i roditelja, edukaciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Crveni krst nedjelju djeteta organizuje u saradnji sa ministarstvima zdravlja i socijalne zaštite, prosvjete i kulture i porodice omladine i sporta Republike Srpske. Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske i u drugom dijelu nakon vijesti u 11 časova, a do vijesti je ostalo još 7,5 minuta.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim i nezvaničnim rezultatima CIK-a BiH, Savo Minić pobjednik je izbora za predsjednika Republike Srpske. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Njegov protivkandidat iz SDS-a Branko Blanuša dobio je 218.651 glas ili 41,80%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je ubjedljivu pobjedu SNSD-a. Ovo je rezultat sličan onome prije 20 godina. Ovo je zavjet koji smo dali narodu, rekao je Dodik. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske. Najavio je brzo formiranje nove vlasti. Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanovićeva je osvojila 288.606 glasova ili 55,41%. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,8% glasova. Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović novi je hrvatski član predsjedništva. Na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 109.168 glasova. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 210.483 glasa. Izborni rezultat Darijani Filipović čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, poručivši da hrvatski narod od sada u Bosni i Hercegovini ima legitimnog predstavnika. Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas u ime demokratije, izjavio je Brad Parscale, medijski i politički savjetnik predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Uz Božju pomoć i u ime istinske demokratije napisao je na X-u povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini. On je ukazao da se nešto dešava ispod površine, od Balkana do Južne Amerike, što većina ljudi još ne razumije. Svijet se mijenja, pažljivo pratite, poručio je on. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar nakon što je parlament Španije

0: Zahvaljujući pobjedi ekipe iz sela Niševići na turniru u malom fudbalu koji je ovog ljeta održan u Gornjoj Lamovitoj, učenici područne osnovne škole u ovom selu dobili su dječje igralište vrijedno 15.000 maraka. Najavljena je i obnova krova škole za što je iz budžeta kabineta predsjednika Republike obezbjeđeno 50.000 maraka. Ivana Pekarić.
1: U selu Niševići 11 učenika pohađa osnovnu školu. Kosta, Vladan i brojna djeca u ovom selu slobodno vrijeme provodit će ovdje. Kosta Sredić, učenik osnovne škole Vuk Karadžić Niševići.
2: Ja i moje drugari sada imamo novo igralište i možemo se igrati ispred škole.
1: Vladan Stambolić, učenik osnovne škole Vuk Karadžić Niševići.
3: Imamo ljulje, imamo klackalce, imamo tobogane, sad nam je super da dolazimo u školu.
1: Igralište je obezbjeđeno nagradom za pobjednika turnira u malom fudbalu koji je ovog ljeta održan u Gornjoj Lamovitoj. Nikola Sredić, član pobjedničke ekipe u malom fudbalu.
4: Drago nam prvenstveno zbog djeci, zbog sela samog Nišević, da selo malo oživni. Drago nam svima.
1: Milenko Vujković, organizacioni odbor turnira u malom fudbalu.
5: Zasluge za ovo idu momcima ovdje isključivo iz sela koji su osvojili turnir u kategoriji sela u Gornjoj Lamovitoj. I jedna od pored novčane nagrade, oni su i dobili ovo dječje igralište, to je donacija kabineta predsjednika Republike Srpske.
1: U rodne Niševiće vratilo se nekoliko porodica iz inostranstva. Bojan Nišević, udruženje građana Niševići.
6: U saradnji sa školom, sa direktorom škole, dogovorili se da to bude kod naše škole ovdje u dvorištu. Svake godine imamo upis prvačića. Ove godine su imali 4 prvačića i sljedeće godine opet ćemo imati prvačiće.
1: Mještani u saradnji sa institucijama nastoje da obnove školu kojoj je neophodan krov i unutrašnja sanacija.

raskrsnice naveli su iz gradske uprave Banja Luka. Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršit će se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Pojedini dijelovi Banja Luke danas ostaju bez vode, a razlog su radovi. Naime, radovi će biti izvođeni ulicama Maksima Gorkog, Paprikovac, Tvrtka Prvog Kotromanića Petrićevac, Braće Kukrika Ada, Lepavinskoj, Motike, Vojvode Prijezde, Lazarevo, Davida Štrbca Paprikovac te u Pervanu. Ekipa vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u kolima, donjim kolima i rekavicama. Zbog radova planirana su sljedeće isključenja električne energije od 9 do 12 časova, dijelovi ulica Romanijska, Živka Radišića i Ranka Šipke. Od 9.30 do 12.30 dio bulevara Vojvode Živojina Mišića i od 9 do 14 časova dijelovi ulica Stevana Mokrajnca i Ilindanska te dijelovi naselja Bistrica i Krčmarice. Sedamnaest stepeni, trenutna temperatura u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Dom zdravlja u Gjeviku nabavio je novo sanitetsko vozilo. Zdravstvene usluge ove ustanove koristi 10.000 osiguranika, pa jedno sanitetsko vozilo nije bilo dovoljno za potrebe pacijenata. Novo sanitetsko vozilo nabavljeno je iz sopstvenih sredstava. Zorica Cvjetković.
1: Prema podacima Ugljevičkog doma zdravlja povećava se broj noćnih pregleda pacijenata i kućnih posjeta. Novo sanitetsko vozilo sa pratećom opremom olakšat će posao zdravstvenim radnicima, kaže specijalista urgentne medicine Slobodan Stanišić.
2: Vozilo je dobrodošlo i odmah imate više mogućnosti da obezbijedite i sanitetski prevoz i više kućnih posjeta, a svako vozilo ne vredi ništa bez opreme, tako da je u njemu uvijek neophodna ta osnovna oprema koja je potrebna za terena.
1: Za sanitetsko vozilo i sredstava doma zdravlja izdvojeno je 125.000 maraka. Ova zdravstvena ustanova redovno izmiruje obaveze za 84 radnika i dobavljače, istakla je direktor doma zdravlja u Gljevik Cvjetana Dragonjić.
3: U odnosu na druge domove zdravlja mislim da imamo sasvim dovoljno ljekara, imamo 7 timova i trenutno imamo 6 ljekara u porodičnoj medicini, a to je sve iz razloga što smo 4 ljekara uputili na specijalizaciju.
1: U Gljevičkoj službi hitne pomoći nedostaje parking prostor, kaže načelnik opštine Dragan Gajić.
4: To je na lokalnoj zajednici da u narednom periodu riješi taj problem i mislim da ćemo ga riješiti u toku 27. godine.
1: Do sada je dom zdravlja raspolagao s jednim sanitetskim vozilom koje je bilo donacija resornog ministarstva.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo.
0: SNSD ubjedljivo pobjedio na svim nivoima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Novi predsjednik Savo Minić, Cvijanovićeva, reizabrana za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. SNSD osvojio najviše glasova i za republički parlament.
1: Novi saziv predsjedništva Cvijanović i Bećirović dobili drugi mandat, ulazi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
0: Španija ide na vanredne izbore.
1: Novak Đoković je danas protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je pobjednik opštih izbora za nivo Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović i Savo Minić odnijeli su ubjedljive pobjede. Također ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Opširnije Zorana Marković.
2: Najbolji rezultat u proteklih 20 godina, tako je lider SNSD-a Milorad Dodik proglasio još jednom izbornu pobjedu ove stranke na svim nivoima.
3: Proglašavam da smo pobjedu za člana predsjedništva, za predsjednika Republike. Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
2: Sa ubjedljivom razlikom u odnosu na protiv kandidate Marinka Božovića i Nebojšu Vukanovića, Željka Cvijanović reizabrana je za još jedan mandat u predsjedništvu BiH.
4: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom.
2: Biću predsjednik svih građana Republike Srpske, poručio je kandidat SNSD-a Savo Minić, koji je za oko 40.000 glasova pobjedio SDS-ovog kandidata za predsjednika Branka Blanušu.
5: Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Mi smo partija sa vizijom. Predsjednik Dodik je uvijek imao viziju. I kao uvijek do sada, Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu i nastavit ćemo da isporučujemo sigurnost.
2: Kandidat SDS-a Branko Blanuša zahvalio je građanima za podršku koju su mu dali i čestitao Savi Miniću pobjedu.
6: Da je to sigurno da je pobjednik gospodin Savo Minić i sa moje strane ja mogu da mu čestitam na tom rezultatu i evo nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se.
2: Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva, za poraz okrivljuje trećeg kandidata. On ističe da SDS ostaje čvrsta opozicija.
7: Mi se ne slažemo sa ovakvim načinom vođenja Republike Srpske. Ukoliko se to slaže narod Republike Srpske, ja vam ovom prilikom čestitam na podršci koju su dali onima koji su dobili najveći broj.

0: broj glasova.
1: Razočarenje izbornim rezultatom nije krio treći kandidat za srpskog člana predsjedništva i lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Dobio je oko 100.000 glasova kao kandidat, lista je zabilježila mali pad za Narodnu skupštinu.
2: Jedan je odgovor, svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Prije svega treba reći da ovi izbori su jedno veliki šok, očekivalo se da ćemo mi biti veliko iznenađenje.
1: U pokretu Sigurna Srpska, koja je postala najjača opoziciona stranka, ocjenjuju da su izbori bili fair i korektni. Lider pokreta Draško Stanivuković čestitao je Željki Cvijanović i Savi Miniću na pobjedi, navodeći da je pokret ostvario istorijski rezultat.
3: Pokret Sigurna Srpska je povećao svoj izborni rezultat za preko 50% u cijeloj Republici Srpskoj i danas zvanično možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u cijeloj Republici Srpskoj.
1: SNSD i njihovi koalicioni partneri imaće i ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, moguće i dvotrećinsku. U parlament ulaze i njihovi koalicioni partneri DNS, MPS, SP Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i SPS. Od opozicionih pokret Sigurna Srpska sa najviše mandata, a slijedi je SDS i Lista za pravdu i red. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima više stranaka nije prošlo cenzus od 3%, a među njima su i Narodni front Jelene Trivić, Volja naroda dr. Vlado Đajić, Narod i pravda, Koalicija za državu te SBiH, Stranka za BiH.
4: Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u Banja Lučkoj crkvi Svete Trojice zapalilo svijeće kao blagodarnost Bogu za sve i za srpski pravoslavni narod i Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da su oni pobjednička partija koja je sa svojim narodom 20 godina. Ponovo smo dobili ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi dođemo u crkvu i pomolimo se Bogu te zahvalimo za sve ovo što se ostvarilo, rekao je Dodik.
5: Svi mi iz naše partije dođemo ovdje, pomoli se Bogu i zahvalimo za sve ono što se ostvarilo, za to da su se izbori u narod održali na jedan miran način, da smo to sve završili na dobrobit naroda i da se zahvalimo visoko preosvještenom vladiki koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektimo kroz sve u životu, ne samo kada smo ovdje, kada se molimo u crkvi, kada idemo na izbore, kada idemo bilo gdje što da radimo, na sve profesionalne obaveze. Moramo sačuvati mir među nama, u nama i obezbediti da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kao što želi ovaj narod. Narod je neprikosnoveno rekao šta kroz naše politike koje smo prezentovali. I ovo je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu, nego i pred Bogom, da mi ćemo ostati pri svojim politikama, da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to u narednom vremenu.
4: Denis Bećirović u ime koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, koja čini 14 stranaka, novi stari je bošnjački član predsjedništva. Za hrvatskog člana predsjedništva najviše glasova dobila je kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović. Za parlamentarnu skupštinu najbolje rezultate ostvarili su SDA, SNSD i SDP BiH. Opširnije Darko Đurić.
6: SDA Bakira Izetbegovića osvojila je najviše glasova u Federaciji BiH za sve nivoje vlasti. Međutim, u trci za bošnjačkog člana predsjedništva pobjedu je ostvario kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović.
7: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti.
8: Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12. Presabirat ćemo se, vidjet ćemo kad se ovo sve završi idućih dana, šta su razlozi za to.
6: Budući hrvatski član predsjedništva BiH bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Ona imala više glasova od Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića. Filipovićeva je poručila da u naredne 4 godine očekuje ogroman napredak BiH.
9: Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
6: Lider HDZ-a BiH Dragan Čović navodi da su ponosni na izbor Filipovićeve, ističući da je krajnje vrijeme da se poštuje volja hrvatskog naroda u BiH.
10: Sve je to ono što je nas krasilo proteklo vrijeme. Neki su zamjerali što koalicijski kapacitet gradimo ove 4 godine s jednom, drugom ili petom političkom opcijom u političkoj sceni u BiH.

0: Hercegovine. Ali ozbiljna, odgovorna politika mora na taj način razmišljati.
1: Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić poručio je da slijedi formiranje vlasti na svim nivoima, ali smatra da bi trojka trebalo da ostane na okupu ukoliko to izborni rezultat bude omogućavao.
2: Kvalitetni izborni rezultat, imamo nešto veći procentualni broj glasova i naravno imamo dvije jednakosne pozicije, jednog zajedničkog kandidata, 14 političkih partija kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića i kako sada stvari stoje imamo potpredsjednika Republike Srpske kao kandidata Socijaldemokratske partije Ivana Begića.
1: U parlamentarnoj skupštini BiH najviše mandata imaće SDA, SNSD i SDP. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan je ostvarenim brojem glasova u zajedničkim institucijama navodeći jasan cilj očuvanje izvornog Daytona.
3: Dakle, izvorni Dayton znači vratiti vojsku Republike Srpskoj, vratiti graničnu policiju, vratiti sve ono što su nekada oteli visoki predstavnici ili pod prisilom neki naši poslanici glasali, ali su bili pritisnuti, to nije bilo demokratska atmosfera. Indirektan porez doćemo naše ruke, hoćemo obaveštajnu službu naše ruke, dosta nam je više tih sarajskih ojdurmi, ne želimo više nikoga da gledamo, ko nema oluštenje na nivou Bosni i Hercegovine. U svakom slučaju to će biti naš zadatak.
1: Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda, otkrio je šta planira kada je riječ o formiranju vlasti.
4: Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om, koliko će biti moguće, čini mi se da opozicija ima više mandata od onog potrebnog broja, ali čekaju se i domovi naroda.
1: Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić ostaje bez mandata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U parlamentu Federacije BiH najzapaženije rezultate ostvarili su SDA, SDP i HDZ BiH.
5: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz Srpske demokratske stranke odlukom predsjednika SDS-a Branka Blanuše.
6: Kao razlog navedeno je grubo kršenje statuta stranke, odnosno nepoštovanje odluka stranačkih organa u kandidaturama i javna podrška kandidatima drugih političkih stranaka. Odlukom koja je odmah stupila na snagu, Petroviću prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz članstva u SDS-u.
5: Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
6: Narod je rekao svoj, ta poruka je mnogo veća od jednog izbornog rezultata. Republika Srpska ne želi da bude slaba, utišana i podanička, da drugi govore u njeno ime, tumače njene interese i određuju koliko joj je vlastito glasa dopušteno, istakla je Trišić-Babić.
5: Pobjede Željke Cvijanovića i Save Minića bile su očekivane, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka Univerzitetu Banja Luci Nina Sajić. Navela je da je Cvijanovićeva, obavljajući različite funkcije, pokazala kapacitete da vodi Republiku Srpsku u teškim i zahtjevnim vremenima, a za Minića je istakla da je uprkos turbulentnom periodu na čelu vlade pokazao sposobnost prilagođavanja okolnostima. Govoreći o izbornom rezultatu opozicije, Sajićeva je ocijenila da je pitanje da li bi sa jednim kandidatom mogli do pobjede.
7: Manje partije su se spajale, imali smo 4 u stvari partije koje su izašle sa nekim zajedničkim kandidatima, odnosno zajedničkim listama. Ostaje da vidimo kakav će biti njihova politička budućnost, da li će oni uspjeti da opstanu u narednom periodu, za 2 godine ćemo to imati priliku, mada lokalni izbori su uvijek nešto drugo, jer svaka od tih manjih partija ima svoju neku lokalnu bazu, pa se može desiti da u nekim od lokalnih zajednica istinski postignu neki dobar rezultat, ali to ne govori ništa o njihovoj daljoj političkoj budućnosti.
5: Za konačan sud o opštim izborima treba sačekati konačne rezultate, ali je najvažnije da je izborni proces protekao mirno i fer atmosferi, rekao je bivši predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Istakao je da su nove izborne tehnologije znatno povećale troškove izbora, ali da su pokazale opravdanost, posebno kada je riječ o povjerenju u izborne rezultate. Ocijenila je da većih iznenađenja nije bilo i da rezultati predstavljaju volju birača.
8: Izborne tehnologije od preko 100 miliona maraka uvedene pokazali su ono što smo svi znali, da su izbori koji su do sada provođeni bili takvi izbori i rezultati od glasača, a ne od, kako su zvali, brutalnih izbornih krađa. I oni koji su zagovarali te tehnologije dobili su baš brutalan odgovor, a to je da ovi rezultati da su upravo oni volja naroda.
5: Pobjednicima izbora iz Republike Srpske čestitke stižu iz regiona i svijeta. Pobjeda kandidata SNSD-a na izborima

0: u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini odražava povjerenje koje narod ima u politiku i liderstvo predsjednika Milorada Dodika, ocijenio je šef izraelske diplomatije Gideon Sar.
1: Bivši mađarski premijer Viktor Orban uputio je čestitke Miloradu Dodiku i naveo da ovaj uspjeh omogućava da ova stranka nastavi zalaganje za interese i prava Republike Srpske. Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell čestitao je pobjedu u kandidatu SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović i ocijenio da će njenom pobjedom u Sarajevu biti barem jedan istinski demokrata. Čestitke na ubjedljivoj pobjedi SNSD-a na opštim izborima uputio je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević u čestitki je naveo da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda, jer samo ujedinjeni možemo graditi svjetlu budućnost za našu djecu, naveo je Knežević.
0: Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas u ime demokratije, izjavio je Brad Parscale, medijski i politički savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
1: Uz Božju pomoć i u ime istinske demokratije napisao je na X-u Parscale, povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini. On je ukazao da se nešto dešava ispod površine, od Balkana do Južne Amerike, što većina ljudi još ne razumije. Svijet se mijenja, pažljivo pratite, poručio je Parscale.
0: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar nakon što je parlament Španije odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize.
1: Sanchez je postao poznat širom svijeta po zauzimanju snažnog stava o pitanjima poput palestinske državnosti, odbrane multilateralnih institucija i obračuna sa tehnološkim oligarsima. Ali je niz neuspjeha i skandala oslabio njegovu poziciju na domaćoj političkoj sceni.
0: Novak Đoković danas nastavlja takmičenje na turniru u Pekingu duelom polufinala u kojem će se sastati sa Danilom Medvedevim. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
2: Novak Đoković nastavlja put ka sedmoj tituli u Pekingu. Srpski teniser je poslije preokreta savladao Aleksandra Zvereva sa 4-6, 6-4, 6-4 i izborio polufinale. Slijedi veliki duel sa Danilom Medvedevim koji je bez izgubljenog seta stigao do ove faze. Đoković protiv Rusa vodi sa 10-5 u međusobnim duelima, a njihove 16. na programu je danas poslije 13 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je na gostovanju u Eindhovenu od Holandije rezultatom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Kapiten Srbije Dušan Tadić.
3: Mislim da smo stvarno pružili dobru partiju, pogotovo u prvom poluvremenu. Žao mi je to što nismo stvarili bolji rezultat, ali svakako jako puno pozitivnih stvari u igri. Sad smo bili preuzeli više inicijativu i mislim da nismo imali toliko problema sa njima. Naravno, jedna od najkvalitetnijih zemalja na svetu.
2: Nakon četiri kola tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su osvojili 8 bodova, koliko ima i tim Grčke, dok je treća Njemačka sa 5 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija na rasporedu su u novembru. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe FMP-a rezultatom 90-89 u prvom kolu regionalne ABA lige grupa A. Trener Zvezde Ibon Navaro.
4: Čestitam FMP-u na pobjedi. Njihov pristup utakmici bio je izuzetan, a naš nije bio dobar. Dozvolili smo nekim igračima da lako steknu samopouzdanje, a nedostatak agresivnosti u odbrani bio je posebno važan u prvih 20 minuta.
2: Partizan u grupi B svoj prvi meč igra večeras protiv Megabasketa od 18 časova i 30 minuta. Ove godine prvi put nastupa 20 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe, a u drugu fazu će se plasirati po četiri najbolje. U prvom kolu košarkaškog šampionata Bosne i Hercegovine Banjalučki borac je sinoć na gostovanju savladao Radnički iz Goražda sa 87-82. Večeras će biti odigrana dva preostala susreta. Zrinski dočekuje Donji Vakuf, a Široki Brijeg Gradinu iz Tešnja. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, 6 najboljih ide u play-off gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna.
0: O vremenu danas detaljnije meteorologe.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim rezultatima SNSD je apsolutni pobjednik na juče održanim opštim izborima na nivou Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović i Savo Minić odnijeli su ubjedljive pobjede. Ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju, poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iza Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Sjedinjenih Država. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević je poručio da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke je uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. To potvrđuje i odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji upozorio je da će svako korištenje teritorije zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od svojih susjeda da se pridržavaju principa dobrosusjedskih odnosa i da preispitaju svoje postupke, prenosi Iranska državna novinska agencija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno na oblačenja od zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u ovu sedmičnu prvu emisiju u ritmu dana. 13 časova i 4 minuta, 5. je oktobarski dan, mi smo zajedno do 14 časova, Mladen Zdjelar tonski realizuje program, ja sam Olga Korać. Ovogodišnja dječja nedjelja, koja se obilježava od 5. do 11. oktobra, odvija se pod motom Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete, a podsjeća na značaj ljubavi, pažnje, razumijevanja, podrške i sigurnosti koje su potrebne svakom djetetu. Dječja nedjelja je prilika da se dodatno ukaže na značaj stvaranja okruženja u kojem će svako dijete imati pravo na srećno,

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: Muzikom smo otvorili i ovu emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, 13 časova i 10 minuta. Još jednom podsjećamo, ovogodišnja dječja nedjelja, koja se obilježava od danas pa do 11. oktobra, odvija se pod motom Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske u Banja Luci već 20 godina obilježava dječju nedjelju, praznik posvećen dječjim pravima. U muzeju je danas upriličena rekreativno-interaktivna radionica Dječji svijet, glas djece za učenike srednjih škola, a kreativna radionica za učenike dječjeg doma Rada Vranješević pod nazivom Svijet kakav djeca žele bit će održana 8. oktobra. U toku dječje nedjelje Muzej Republike Srpske ugostiće djecu iz brojnih ustanova koja će obići stalnu postavku muzeja od praistorije do savremenog doba sa muzejskim savjetnikom, pedagogom Natašom Nogo i ostalim kustosima. Djeca će se upoznati sa našom bogatom kulturnom baštinom i predstavit će se prigodnim programom o dječjim pravima. A 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka počinje danas u Bijeljini, trajeće do 8. oktobra. Sa direktorkom Centra za kulturu Semberija Tatjanom Blagojević razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Čestitamo na jubilarnom izdanju festivala.
2: Hvala vam puno. Evo, čast mi je i zadovoljstvo da večeras otvorimo taj 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka, koji će sadržati od 5.10. do 8.10. Dakle, u okviru festivala imamo 4 festivalske večeri. Festival otvaramo sa predstavom Maza i Lunja, Alegrete od teatra iz Vršca. Potom, sljedeće festivalsko večer 6.10. imamo Čičamičino pozorište, koje se prvi put predstavlja Bijeljini sa predstavom Hrabri mali krojač. 7.10. imamo pozorištance naše Maslačak domaće sa predstavom Bubi cirkus Češonja i festival zatvaramo sa pozorištem Lutaka Pinokio iz Beograda sa predstavom Snežana i sedam patuljaka. Sve pozorišne predstave počinju u 18 časova i cena kompleta ulaznice je 25 maraka.
1: Ono što želimo također da vas pitamo, koliko je ovaj festival popularan u Bijeljini, s obzirom na to da je uglavnom namijenjen mlađima, odnosno djeci?
2: Da, jeste. Namijenjen je djeci od 6 do 13 godina. Jako je popularan ako uzmemo obzir da Bijeljina već sada ima dosta vrtića i dosta djece koja pohađaju vrtiće, kao i djece školskih uzrasta. Vjerujte, to je takva euforija. Naravno, festival je takmičarskog karaktera, pa ćemo dijeliti 3 nagrade. Jedna je za najbolju predstavu u cjelini, druga je za originalnost i fantaziju i treća je za najbolju originalnu muziku. Ali ono što je najbitnije, moramo da napomenimo da recimo ćemo raditi u okviru festivala, kao i prethodnih godina, organizovat ćemo dječju radionicu, također za uzrast od 6 do 13 godina. Radionicu će da vodi predavač, odnosno dramski pedagog i pozorišni reditelj Dejan Janković. Jako nam je bitno što su se prijavile osnovne škole na ovu radionicu i zapravo djeca će imati priliku da kroz dramske vježbe pokrenu svoju maštu i odigraju recimo svoje prve uloge i naravno učestvuju u kolektivnom radu. Tom radionicom možemo da se pohvalimo da će jedan od predavača biti i naša popularna glumica Katarina Radivojević. Cilj radionice je da djeca, da kažem, se oslobode treme vezane za javni nastup, da se upoznaju sa osnovama glumačke umjetnosti, pantomime, osjećaj, da steknu osjećaj za kolektivnu igru, razvijanje individualnosti, kreativnosti i čisto poenta je zapravo osjećenje sopstvenog tijela i možda govornog aparata.
3: Moram primijetiti da su cijene ulaznice zaista popularne, od 7 do 10 pojedinačno, a komplet od 25 maraka. Kad pogledate region Beograda, ne pominjem koje su cijene ulaznice u pozorište, to je zaista simbolično.
2: Da, znate kako, mi smo za naše pozorištance Maslačak i za otvaranje prve festivalske večere za predstavu Teatra iz Vršca stavili pojedinačne

0: održi i time otvori zvanično i novu sezonu.
1: I sjajna je to stvar. Gospodine Kunja, evo vi dolazite iz Portugalije, gdje ste umjetnički direktor i šef dirigent Filharmonije u Bragi. Kako je evo uopšte došlo do te saradnje između vas i Simfonijskog orkestra našeg nacionalnog teatra?
2: Yes, first of all, thank you for the invitation. I'm very glad to be here. It's my first time here in your country. And I met the, your conductor, your chief conductor, Dušan, in a contest. We are members of the jury in a contest of conducting competition in the Capital Symphony Orchestra in Moscow. So we met 2 years ago, and last year and this year we start speaking about some cooperation, which is very nice for both orchestras to have different experience. And so he invite me here, and next year he will come to Portugal to conduct my orchestra in Braga, Portugal.
0: Naravno, prvi mu je put ovdje u Banja Luci, izuzetno je zadovoljen, do saradnje je došlo sarađujući sa Dušanom Uroševićem, našim umjetničkim direktorom u Narodnom pozorištu na jednom internacionalnom takmičenju dirigenata koje se već drugu ili treću godinu održava u Moskvi i kroz dakle, neku saradnju upravo je došlo do ove mogućnosti razmjene i saradnje gdje će već, evo, kroz koji dan Filipe da diriguje koncertom, dok će Dušan vjerovatno naredne godine da ode u Bragu. Braga je treći po veličini grad Portugala i negdje slične veličine kao i Banja Luka. Ono što je meni negdje drago i što je Filipe napomenuo jeste da njihova filharmonijski orkestar, znači, negdje djeluje oko 15 godina.
1: Jeste znali išta o našem orkestru prije dolaska i možete li evo da uporedite te uslove i uslove rada i sam sastav orkestra?
2: No, actually is my first experience with this orchestra. I didn't knew. Of course, Dušan showed me some videos about the orchestra, but I didn't knew. But yesterday, the first rehearsal, the experience was great.
0: Dakle, ovo je prvi put da se sreće s našim orkestrom. Dušan mu je nešto ranije pokazivao neke snimke, ali evo, juče su imali prvu probu zajedničku i zaista nosi lijepo iskustvo sa sobom.
1: Naš orkestar je relativno mlad. Orkestar koji djeluje u sastavu velikog nacionalnog teatra i s time nekako njegova uloga zaista velika. Ali čini mi se da je vrlo brzo stekao i zauzeo svoje mjesto u ovom kulturnom životu Republike Srpske.
0: Pa hvala na pitanju, mislim da ste u pravu i mislim da je to sve rezultat negdje zajedničkog rada. Prvo, a drugo, zaista potrebe koja je postojala da se ovakav jedan orkestar osnuje i mislim da on upravo svojim kvalitetom i svojim radom već petu godinu evo i dokazuje tu potrebu da je Banja Luka bila spremna i Republika Srpska za osnivanje profesionalnog orkestra. Drago mi je zato što postoji veliki broj poziva za učešće u različitim manifestacijama. Nedavno smo imali koncert na završetku jedne divne manifestacije u Prijedoru, to je festival Zlatna Vila, gdje je zaista do posljednjeg mjesta bila ispunjena sala u Prijedoru. Dakle, to jeste naš zadatak. Dosta smo putovali, očekuju nas još neka gostovanja i pored publici srpskoj, ali naravno i regionu. I zaista gdje god smo evo, imali gostovanja, dobili smo veoma pozitivne kritike. Tako da, još uvijek i taj orkestar naravno u nastajanju. Inače, proces nastajanja orkestra je dug. Govorimo o ovom orkestru koji je star 15 godina i oni broje 50 članova. Mi još imamo, da kažem, pred sobom dosta toga, ali mislim da se radi na jedan kvalitetan način i koji će dati svakako rezultat.
1: Pa zapravo je vrlo važno da se u radu, životu jednog ovakvog orkestra dešavaju ovakve saradnje sa internacionalnim dirigentima, sa drugim umjetnicima.
0: Jeste, upravo sam to htjela da kažem iz razloga što svaki dirigent nosi svoju dinamiku. Sa gospodinom Kunjom sam baš i sinoć imala razgovor. Vrlo je dragocjeno za orkestar da mijenja dirigente, odnosno da radi sa različitim dirigentima. Prvo, što se radi sa dirigentima koji dolaze iz različitih kulturoloških sredina, ali muzika je da

0: kako kažem, svjetski jedinstveni jezik, međutim svako na neki drugi način možda doživljava određene stvari, unosi novu energiju, kroz to svakako muzičari doživljavaju i vježbaju da osjete, da se prilagode drugi tempo, ritam, da na neki način imaju novo iskustvo i sve to predstavlja jednu izvođačku umjetnost koja svakako nosi različitu energiju publici kada se to spoji.
1: A čini mi se da je Mozart do sad spojio gotovo sve muzičare svijeta na ovaj ili onaj način. Ne samo klasične muzičare, dakle Mozart se svira gotovo kroz sve muzičke žanrove i evo gospodin Kunja je tu sada napravio, odabrao je Figarovu ženitbu, a koncert za flautu završava simfonijom Jupiter. Kako ste zamislili dramaturgiju ovog programa?
2: Actually, we are celebrating this year 270 years of Mozart. He's a genius. And I think these pieces that we choose shows the spirit, the entire spirit of Mozart and his geniality. The overture is fantastic. It's very well known, one of the most played in the world. The flute concert is also one of the best concerts for flute and orchestra. And the symphony is the masterpiece of Mozart. It's the most exigent for the orchestra. And for the public, it's a very delightful and it's a great piece. So the atmosphere reflects all the spirit of Mozart. Just the sweetness, the keying, a strong music, everything is there in the score, so it's wonderful.
0: Dakle, kao što smo i rekli u uvodu, 270 godina od rođenja ovakvog genija, zaista svjetskog najpoznatijeg kompozitora, i ovaj program negdje je pokušali su da sažmu ono najbolje što je on radio, naravno ovu uvertiru iz Figarove ženitbe, zatim koncert za flaute koji je posebno opet drugačiji, i na kraju njegov masterpiece, znači njegovo najveće genije realno se ogleda u posljednjem njegovom ovom dijelu, tako da kroz to je želja da se zaista predstavi Mozart, podsjeti na njegov rad, ali da publika po svom, po karakteru ovih dijela negdje osjeti tu genijalnost kroz razraganost, kroz neku lakoću, ali naravno i sav kvalitet koji Mozart čini tako poznatim svjetskim.
1: Da, na neki način i vama jubilaj 15 godina profesionalnog rada.
0: So it's the 15 years of your work. So what can you tell us more about it? Maybe what
3: little jubilee.
0: little jubilee. Yes. What did you learn through this? Maybe 15 years of journey of your work as a conductor.
2: Yes, this year I am doing 15 years, and actually the experience tell me that we have to adapt to all the people we have in front of you, all different countries, all different orchestra, even in the same country, different orchestra sounds different, different people, and you have to communicate with everyone, and you have to share your music idea. And as much as I experience, as much years that I have conducting, as much clearer the ideas come and the communication is improving itself every year.
0: Dakle, 15 godina njegovog rada, i ono što je negdje naučio za ovih 15 godina jeste upravo kako da se prilagodi radeći sa različitim orkestrima u svijetu. To je ono što se negdje prosto mora doprinijeti tome da se ta komunikacija bude dobra, da saradnja sa muzičarima bude dobra, da bi se iznio određeni rad. Naravno, govorimo o različitim kulturološkim sredinama u kojima je on radio, i možda najdragocijenije što je izvukao iz svega toga jeste upravo kako da se prilagodi orkestrima i ljudima i sredinama u koje radi.
1: Felipe, za kraj, možda za publiku koja nikada nije slušala veliku noćnu muziku ili možda uopšte Mozarta.
2: Yes, normally we used to say that even the people which is not used to see orchestra or

0: Mozart, if they come, they will like, because it's the atmosphere which is created, it's wonderful, it's an experience to see an orchestra alive, very different than you put a disc or a CD or a video in your TV. If you feel the experience alive, it's very different. So I would like to invite everyone to come next Monday and share the feeling of the music, the feeling of Mozart in the atmosphere of the orchestra alive. This is a wonderful experience that people which is never used to go, they will love, I'm sure.
1: Evo i za kraj, prosto bih želio da poruči svima koji možda nisu imali prilike da slušaju Mozart ili ne dolaze na koncerte, da je prosto drugačiji osjećaj kada sjedite i dobijete tu energiju od muzičara, kao sa svim izvođačkim umjetnostima. Mozart je sam po sebi vrlo, vrlo snažan osjećaj, ali u razmeni toj koja dolazi prilikom njegovog izvođenja stvara se atmosfera koja je potpuno nova, tako da zaista vrijedi doći na koncertu Velika noćna muzika i uživati zajedno sa našim dirigentom i orkestrom Narodnog pozorišta.
2: Hvala vam puno što ste došli i što ćete nas počastiti ovakvim koncertom.

Danas ćemo vam govoriti o nekim bićima iz naše narodne mitologije, čija su imena postala sinonimi za neke ljudske osobine i koja veoma često bivaju prizivana u našim narodnim pjesmama i pričama. Vile su lijepe djevojke koje borave i lebde na oblacima, šumama, pećinama, rijekama i oko izvora. One mogu biti dobre i zle, već kako ko kod njih zasluži. Evo je nekoliko vjerovanja o tim bićima. Ako neko spazi vile, neka ih ostavi na miru jer će mu se one osvijetiti, oduzeti vid, sluh, glas i slično. Vile se svete i onima koji im se zamjere ili nagaze na njihovo vilinsko kolo. Dobre vile pomažu bolesnicima i nevoljnima. Vjeruje se da ako vile žive sa nekim muškarcima, poslije ih ubiju ili oslijepe. Voda u kojoj se vile kupaju je ljekovita. Vile se bratime sa nekim muškarcima, junacima, te ih pomažu i čuvaju. Tako je vila Ravioila bila posestrima Marku Kraljeviću. Svaka vila zadoji ili usvoji i po jedno muško dijete koje poslije postane lijep i snažan muškarac. Vile po narodnom vjerovanju umjesto stopala na nogama imaju kopita. Ko to spazi, kažu, bit će teško kažnjen. Po našem narodnom vjerovanju vile su ne samo lijepe, već i veoma jake. O ovoj temi pričamo vam i u nastavku emisije.

Vilenjaci su muškarci koje vila zadoji sa kojima ona ljubaviše ili druguje. Oni su neobično snažni i vidoviti i vile im povjeravaju svoje tajne. A u našim narodnim pjesmama i pričama čuli smo veoma često i za zmajeve. Zmajevi su životinje slične velikim prehistorijskim gušterima koji imaju krila, a iz usta i očiju izbacuju ogenj. Obično borave u jezerima, potocima i velikim gustišima. Zmajevi čuvaju usjeve od ala i bore se sa njima, ali mogu biti i zli te napakostiti čovjeku. Ponegdje vjeruju da zmajevi vrše obljubu nad lijepim ženama i da ih odvode u svoje dvore. Također se vjeruje da se neki ljudi mogu pretvoriti u zmajeve, naročito kada spaze da ale donose nevrijed. A kada već spominjemo ale, da objasnimo kakva su to bića. Ale su nevidljiva bića koja jure vratolomnom brzinom i donose oblake, grad, vihore i pustoš. Po svom izgledu ale su slične zmajevima i veliki su neprijatelji čovjeka. Po narodnom vjerovanju ale uništavaju usjeve bez ikakve mjere i obzira i strašno su proždrljive. Zato se proždrljivom čovjeku kaže alo nezasita, a za proždrljivica se kaže da je alav. Daje su po izgledu potpuno slične zmajevima, samo što su one veliki neprijatelji čovjeku, a zmaj je uglavnom prijatelj. Kada idu strašni oblaci, vjeruje se da ih aždaje vode.

Ako te ne pitaju, ćuti. A ako pitaju, reci istinu. Više interes je preči od istine. Kad je zakon kriv, onda krivca nema. Pod šibom se mijenja pamet. Ne bi bilo dobro da je uvijek dobro.

0: Neki su vrlo čvrsti u svojim slabostima. Obećanje nije vino da bi bilo bolje ako duže stoji neispunjeno. Najmanje sjelica zasvijetli od političkih struja. Neki su vješti u poslu, pa i praznim govorima pune štedne knjižice. Zbili smo redove, pa sve jedni drugima stajemo na žulj. Sa nama su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata koji su vas darivali novogodišnjim darovima i koji vam žele srećne novogodišnje i božićne praznike.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Ivani Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz hrvatskog. Lista SNSD Milorad Dodik na osnovu preliminarnih rezultata osvojila je najviše glasova i za Narodnu skupštinu Republike Srpske 194.227 glasova ili 38,95%. Informiše Gordana Stanić.
1: Republika Srpska je dobila novog predsjednika, a birala ga je između kandidata SNSD-a Save Minića i kandidata SDS-a Branka Blanuše. Naredne 4 godine funkciju predsjednika obavljaće kandidat SNSD-a Savo Minić. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske.
2: Ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je ovo rezultat sličan onome prije 20 godina. Kako je rekao, ovo je zavjet koji su dali narodu.
3: A ja sad pitam šta ćemo tek uraditi za 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. I nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
1: Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Pobjeda Save Minića je bila očekivana, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Nina Sajić.
4: Gospodin Savo Minić je prolazio kroz također jedan turbulentan period na čelu vlade Republike Srpske i pokazao je da ima kapacitet da se prilagođava okolnostima u kojima se našla Republika Srpska. Naši gledaoci znaju kroz što smo sve prolazili od tog suđenja predsjedniku Republike Srpske pa nadalje. Tako da je on pokazao kapacitet prilagođavanja. Čovjek je koji iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, ne samo kao čovjek koji je obavljao javne funkcije, dakle bio ministar poljoprivrede, načelnik opštine Šamac u veoma teškim vremenima.
1: Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je da su izbori u BiH pokazali da međunarodna zajednica nije uspjela da slomi SNSD i da je jasno da narod želi politiku očuvanja koju je i do sada vodila ta politička partija.
5: Na sreću Republike Srpske pobijedio je SNSD koji je u ovom periodu kada su u pitanju interesi Republike Srpske vodio politiku koja odgovara Republici Srpskoj i njenom opstanku. Narod Republike Srpske želi ovu politiku očuvanja Republike Srpske koju je do sada vodio SNSD i njegov predsjednik gospodin Milorad Dodik.
1: Prema prvoj projekciji na osnovu objavljenih rezultata SNSD ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, njih 34 ili 38,98% glasova, Pokret Sigurna Srpska 12, SDS Volja naroda 11 mandata, Ujedinjena Srpska 5 mandata, a isto toliko prema projekciji imaju i DNS, NPS. 5 mandata ima i lista Socijalističke partije Petra Đokića, Demos NDP, lista za Pravdu i redu Nebojše Vukanovića i PDP Igora Crnatka trenutno ima 4 mandata. Osim toga 4 ima i SPS Gorana Selaka, Pokret Jedinstvena Srpska. Koalicija za državu koju čine stranke sa sjedištem u Federaciji BiH trenutno ima 2 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Republička stranka Srpske ima 1 mandat. Narodni front Jelene Trivić i Volja naroda Srpske Vlade Đajića prema trenutnim rezultatima neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovo nisu konačni rezultati jer se još očekuju glasovi putem pošte.
0: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željke Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH.

0: Iza srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Prilog Srđana Kecmana.
1: Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović, reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41% i ubjedljivo pobjedila sve protiv kandidate. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,8% glasova. Božović je upravo Vukanovića optužio za izborni poraz, poručivši da je radio za vlast. Cvijanovićeva izjavila da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Ovaj put društvo će praviti i kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta osvojila 109.168 glasova.
2: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
3: Hrvati različitih uvjerenja, mi mnogi ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
1: Denis Bećirović je reizabran na poziciju bošnjačkog člana predsjedništva pobjedivši kandidata SDA Bakira Izetbegovića.
4: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO-u moramo nastaviti.
1: Iako ostaje puno prostora za kalkulacije i kombinatorike, nazire se mogućnost da vlast na državnom nivou čine SNSD, SDA i HDZ BiH. Naime, ove stranke pobjednici su izbora po ukupnom broju glasova. Dok se predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH nisu oglašavali po ovom pitanju, predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ovu mogućnost. Ipak, nešto bi se mogla pitati Stranka za BiH i njen predsjednik Semir Efendić, koji su ostvarili najveći rast i bez kojih SDA možda ne bude mogla formirati vlast. Ranije Efendić izjavio da ne želi koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om.
5: Uporno sam te stvari ponavljao. Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo. Svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
6: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni. Što se tiče parlamenta federacije i države, sačekajmo konačni rezultat.
1: Na ovim izborima debakl je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH, dok je njegov kandidat za predsjedništvo Slaven Kovačević ubjedljivo izgubio od kandidatkinje HDZ-a.
0: Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u crkvi Svete Trojice zapalilo svijeće za blagodarnost Bogu za srpski narod i Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su oni pobjednička partija koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koja je sa svojim narodom 20 godina. Ponovo smo dobili ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi mi dođemo u crkvu i pomolimo se Bogu te zahvalimo na svemu što se ostvarilo, istakao je Milorad Dodik.
7: Svi mi iz naše partije dođemo ovdje, pomoli se Bogu i zahvalimo za sve ono što se ostvarilo, za to da su se izbori u narodu održali na jedan miran način, da smo to sve završili na dobrobit naroda i da se zahvalimo visokopreosveštenom vladiki koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektimo kroz sve u životu, ne samo kada smo ovdje, kada se molimo crkvine, kada idemo na izbore, kada idemo bilo gdje što da radimo na sve profesionalne obaveze. Moramo sačuvati mir među nama, u nama i obezbediti da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kao što želi ovaj narod. A narod je neprikosnoveno rekao šta kroz naše politike koje smo prezentovali. I ovo je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu, nego i pred Bogom da mi ćemo ostati pri svojim politikama, da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to u narodnom vremenu.
0: Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju.

0: Poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela, ali i Sjedinjenih Američkih Država.
1: Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivo izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević poručio je da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke je uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban.
0: Naša stranka Demokratska fronta i Narod i pravda Elmedina Konakovića najveći su gubitnici opštih izbora u Federaciji BiH. Rezultatima se može pohvaliti stranka Demokratske akcije koja je osvojila najveći broj mandata u federalnom parlamentu i u 6 kantona. U 4 kantona HDZ BiH prednjači po broju glasova. Opširnije Bojana Mandić.
2: Od ukupno 98 mandata u predstavničkom domu federalnog parlamenta, prema preliminarnim rezultatima, SDA bi mogla imati 32 poslanika. SDP je osvojio 16 mandata, HDZ BiH 14, Stranka za BiH 9, što je čak 5 puta više u odnosu na izbor 2022. godine. Iako je izgubio za člana predsjedništva, Bakir Izetbegović zadovoljan. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.
3: SDA je 2022. godine bila pobjednik na državi, na federaciji, u bošnjačkim kantonima. Ovaj put je popravila rezultat za nevjerovatni 25%. To znači sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2.
4: Imamo nešto kvalitetni izborni rezultat, imamo nešto veći procentualni broj glasova i naša brojka kao projekta zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne. Vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
2: Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković dobio je manje od 15.000 glasova na listi za BiH parlament, ali rezultate smatra solidnim.
5: Veliki problem je bila mala izlaznost i nekako u procentima ovo što smo pregledali, mi smo ostali potpuno na istom nivou proteklih izbora procentualno, ali je mala izlaznost uticala na broj mandata.
2: Najveći gubitnik opštih izbora je lider naše stranke Sabina Ćudić, priznajući da je njena stranka imala najveći poraz u Sarajevskom kantonu.
6: Postoje mogućnosti nekih drugih većina i to je poruka, ponavljam, koju trebamo svi mi koji smo učestvovali u vlasti na svim nivoima i tekako ozbiljno da zaprimimo.
2: HDZ u 4 kantona imaće svoje poslanike. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
7: Ovaj put smo obišli svaki dio Bosne i Hercegovine, zato hvala svakom dijelu Bosne i Hercegovine našim ljudima, jer smo pobjedili u Posavini, pobjedili smo u Zeničko-Dobrskom prostoru, pobjedili smo u Herceg-Bosanskom prostoru, pobjedili smo u Središnjoj Bosni, pobjedili smo u Zapadnoj Hercegovini i pobjedili smo ovdje u Herceg-Bosanskom prostoru.
2: Demokratska fronta, pored toga što je izgubila predstavnika u predsjedništvu, doživjela je poraz na svim drugim nivoima, a lider stranke Željko Komšić nije uspio ući u parlament BiH iz svoje izborne jedinice.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. Odlučio je predsjednik ove partije Branko Blanuša. Odluka je donesena zbog, kako je rečeno, grubog kršenja statuta stranke, a koji se tiče poštovanja odluka organa glavnog odbora i predsjedništva o kandidaturama za najvažnije funkcije i javnu podršku kandidatima drugih političkih stranaka na proteklim izborima. Iako je na čelu drugog po veličini grada u Srpskoj, Petrović nije bio ni na jednoj izbornoj listi Srpske demokratske stranke. Opširnije u prilogu Zorice Cvjetković.
8: U Srpskoj demokratskoj stranci nisu iznenađeni odlukom Branka Blanuše. Petrovićeva javna podrška Nebojši Vukanoviću, kaže izvor iz SDS-a, je osveta vrhu stranke, jer se o 6. izbornoj jedinici odlučivalo u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, a ne u Semberiji. U finišu kampanje Petrović je, podsjeća izvor iz SDS-a, gurno prst u oko stranačkom kolegi Marinku Božoviću, a za Vukanovića na Facebook profilu napisao:
9: rijetki su takvi ljudi. Glasajmo za te ljude koje ne možemo tako često vidjeti, jer ovih drugih je previše. Podrška za čovjeka koji podržava mlade i obrazovane ljude. Za čovjeka koji nam je održao

0: pričao lekciju o stavu i nepokolebljivosti do konačne pobjede.
1: Umjesto pobjede Petrović je od SDS-a dobio crveni karton. U bijeljinskom SDS-u kažu da se o njegovom uklanjanju iz stranke odavno razmišljalo, jer je ignorisao vrh stranke, nedomaćinski poslovao gradskim budžetom, nije imao komunikaciju sa republičkim institucijama. Upućeni tvrdi da su Petrovića skupo koštali govori i zagrljaj sa Vukanovićem, ali i smješkanje iz zadnjeg reda na završnom skupu SDS-a u Bijeljini. Od izbora je mnogo očekivao i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Ima puno toga, treba da se uradi, zato imamo i program i plan i ljude i znamo i kako ćemo, ali naravno moramo dobiti priliku za to, a ja vjerujem da su ovi izbori upravo to.
1: U SDS-u kažu da Petrović nikada nije ispoštovao odluku glavnog odbora i formirao gradski odbor. Kao politički solista često je nastupao samoinicijativno i iznosio stavove suprotne SDS-u. Posebno su bili zabrinuti, naglašava izvor, zbog podrške Ljubiše Petrovića protestima u Srbiji. Na jedinstvo u Bijeljini pozivao je i kandidat SDS-a za člana predsjedništva Marinko Božović.
3: Možemo da primijetimo u svim sredstvima javnog informisanja, u sve ono što se pojavljuje u posljednjih nekoliko dana, da su se promjene primakle i da su one bukvalno tu i da je samo potrebno da stanovnici Republike Srpske, ali i ovdje Sembjerije i Bijeljine, ovih 7 dana budu bukvalno na nivou zadatka.
1: Konačnu odluku o isključenju Petrovića daće glavni odbor. Ljubiša Petrović iz SDS-a odlazi sa koferom krivičnih prijava. Zbog prekomjernog zapošljavanja, kaže izvor iz gradske uprave, upravni inspektor je kući poslao 300 mladih. Od bijeljinskog bastiona SDS je pretvorio u ruinu, pa su na jučerašnjim izborima jedva prebacili 5000 glasova.
4: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, glasanje koje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni sa političke scene jednog od glavnih evropskih kritičara, američkog predsjednika Donalda Trumpa.
5: Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u sjevernoafričkoj eksklavi Seuta.
4: Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji upozorio je da će svako korištenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana.
5: On je naglasio da Iran očekuje od svojih susjeda da se pridržavaju principa dobrosusjedskih odnosa i da preispitaju svoje postupke, prenosi Iranska državna novinska agencija.
4: Ponovo o domaćim aktuelnostima. U Fakovićima kod Bratunca služen je parastos za 49 mještana, od kojih je 25 civila i vojnika, nastradalo 5. oktobra 1992. godine. Selo, kuće i lokalna crkva su zapaljeni, a preostalo stanovništvo je protjerano. Ubijeno je 8 žena, a za jednim mještaninom Fakovića se traga. Pripremio Nenad Petrović.
6: Napad na Fakoviće i susjedne Boljeviće izveden je u poslijepodnevnim časovima, kada su komšije muslimani upali u selo, ubijali stanovnike, te opljačkali, zapalili i porušili sve što im se našlo na putu, uključujući i lokalnu crkvu, priča Radojka Filipović iz organizacije Porodica poginulih opštine Bratunac.
7: Selo je opljačkano, popaljeno, meštani su proterani, crkva je oskrnavljena i porušena. I poruka koju su poslali iz Fakovića kao i iz prethodnih sela jeste da Srbi sa ove strane Drine ne treba da postoji.
6: Predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac Zoran Gvozdenović istakao je važnost očuvanja sjećanja na sve žrtve koje su dale svoje živote za stvaranje Republike Srpske.
8: Sada šaljem poruku da ne smijemo nikad zaboraviti naše stradalnike koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i da ih moramo uvijek obilaziti, naša stratišta, naša groblja, i posjećati omladinu da nikad ne zaboravi zločin na ovim prostorima.
6: Prijatelji porodice poginulih, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici lokalne zajednice položili su danas cvijeće i upalili svijeće na pokoj duša

0: stradalih u selu Fakovići.
1: Slušate dnevnik. Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra. Ovaj dan prilika je da se ukaže na značaj učiteljskog poziva i njegovu nezamjenjivu ulogu u obrazovanju i razvoju svakog društva. Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture upozoravaju na sve izraženiji nedostatak nastavnog kadra, ali i na neadekvatan materijalni i socijalni status prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Opširnije Božidar Kakuvalja Bašić.
2: Učitelji su temelj društva, a njihova uloga ne svodi se samo na podučavanje budućih generacija, ističe učiteljica iz Doboja Božica Gligorić. Ipak, ova profesija nosi brojne izazove, a jedan od najizraženijih u posljednje vrijeme jeste nedostatak nastavnog kadra.
3: I ono što je danas jedan od najvećih problema, što je učitelj zaokupljen administrativnim poslovima, mnogo više nego ono nauči dijete, bitnije je na neki način zapiši da si to uradio, a koliko vremena ostane za samo podučavanje, vaspitanje, što bi trebalo da bude i osnova vaspitno-obrazovnog rada. Nema interesovanja uopšte za UPS fakulteta ovog smjera. Zašto? Pa zbog materijalnog položaja.
2: Na nedostatak kadra ukazuje i predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Slađana Mišić. Ona poziva prosvjetne radnike da se ujedine i okupe oko sindikata kako bi zajedničkim djelovanjem snažnije štitili svoja prava i doprinijeli očuvanju ovog važnog poziva.
4: Nama se događa da nemamo mjesta u vrtićima, nama se događa da se gase odjeljenja u školi i nama se događa da nemamo kadra među prosvetarima i da su to sve deficitarne profesije.
2: Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske poručuju da je neophodno poboljšati materijalni i socijalni status učitelja i ostalih prosvjetnih radnika. Predsjednik sindikata Dragan Gnjatić ističe da se pitanju položaja prosvjetnih radnika mora posvetiti veća pažnja.
5: Ne smijemo dozvoliti da neko dođe u vrtić, u školu, na fakultet i da ispoljava bilo kakvu silu i bilo kakvo nasilje. I tražimo da se pooštri kaznena politika i da će prosvjetni radnici biti sigurno bezbjedniji u svom radu.
2: Svjetski dan učitelja obilježava se u više od 100 zemalja, a UNESCO ga je proglasio 1993. godine.
1: Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske i ove godine organizovalo je Dječju nedelju, manifestaciju posvećenu promociji i zaštiti dječjih prava koja će trajati do 11. oktobra. Muzej ovu manifestaciju obilježava već 20 godina, a moto ovogodišnje je Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Pripremila Milana Đurđić.
6: Današnja radionica održana je za učenike Srednje medicinske škole, gimnazije, Srednje škole unutrašnjih poslova, Elektrotehničke škole i Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole. O značaju radionice i porukama koje su učenici imali priliku da čuju, govorili su i sami učenici.
7: Mislim da je jako važno zato što se dosta škola angažuje za ovo i dosta djece i podigne se svijest o ovakvim stvarima što mislim da bi trebalo da se dešava češće.
8: Djeca nisu samo učesnici, oni trebaju da vode, da predlažu, da učestvuju i smatram da se njihov glas treba čuti svakodnevno, da odrasli trebaju da stvore prostor da se dječji glas čuje svaki dan.
6: Zamjenik obucmana za djecu Andreja Stanković kaže da je ovaj događaj prilika da se ukaže na to koliko je važno da svako dijete odrasta u sigurnom okruženju, te da se njihov glas čuje u svijetu odraslih.
9: Oni će danas da preuzmu upravo ulogu nas odraslih i da predlože one teme i delegiraju te upravo teme o kojima žele da se razgovara.
6: Ova manifestacija, kako kaže muzejski savjetnik i pedagog Nataša Nogo, jedna je od najznačajnijih, jer kroz edukativne sadržaje djeci približava njihova prava i značaj njihove zaštite.
10: Ovogodišnji moto manifestacije jeste Podržimo dijete, ono je budućnost planete. I to jeste i glavni moto i cilj onoga što mladi, odnosno djeca, mogu da nam poruče kroz svoja prava izražavanja, slobodnog govora, mišljenja.
6: Tokom Dječje nedjelje Muzej Republike Srpske ugostit će djecu iz više udruženja i ustanova, kao i mališane iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

0: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske novu petu sezonu otvara koncertom Velika noćna muzika, koji će biti održan večeras od 20 časova na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Opširnije Gordana Prtina.
1: Ovim koncertom Simfonijski orkestar pridružuje se globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, a veče će otvoriti jedna od najpoznatijih Mozartovih uvertira, muzika puna energije i vedrine koja najavljuje operu Figarova ženidba. Prva violina i zamjeni koncert majstora Teodor Ikanović.
2: I na tom koncertu doći i dirigent Filipe Kunja iz Portugala. Volio bih da spomenem i ponovo izvođenje koje je najavljeno za 23. novembra Jazavac pred sudom. Onda i potencijalno ponovo izvođenje Carmen opere, koja je stvarno ostala veoma zapamćena. Imali smo, mislim, tri ili četiri izvođenja.
1: Deseti jubilarni dječji pozorišni festival Čupava bajka počinje danas u Bijeljini. Direktorka Centra za kulturu Semberija Tatjana Blagojević.
3: U okviru festivala imamo četiri festivalske večeri. Festival otvaramo sa predstavom Maza i Lunja teatra iz Vršca. Festival zatvaramo sa pozorištem Lutaka Pinokio iz Beograda sa predstavom Snežana i sedam patuljaka.
1: Dječji pozorišni festival trajaće do 8. oktobra.
0: Novak Đoković se vladao je sa 2-0 Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
4: Šampionat Bosne i Hercegovine za košarkašice počinje predstojećeg vikenda. Od 12 ekipa koje će se boriti za titulu, pet je iz Republike Srpske. Ekipa Orlova prošle godine igrala je finale, a trener Drago Karalić kaže da ove sezone klub želi da vrati titulu u Banja Luku.
5: Orlovi uvijek imaju visoke ambicije. Prošle godine smo ispustili Kup Republike Srpske, osvojili smo Kup BiH, ispustili smo prvenstvo BiH u finalu, tako da ove godine je sezona gdje moramo pokušati da se vratimo, da dođemo do tih, da kažemo, finala i da tu pokušamo vratiti svoju tradiciju.
4: Orlovi na startu dočekuju Trebinjski Leotar. Trener Leotara Milorad Nadaždin.
6: Mislim da bi trebali da budemo jači nego prošle sezone. Generalno dva igrača na onu ekipu koja je osvojila kup, koja je igrala jako dobro. Ako nas naravno mimoiđu povrede u toku sezone, mislim da će da bude još jedna dobra sezona.
4: Najteži posao na startu očekuje Lavove iz Brčkog, koji će u prvom kolu ugostiti Čelik iz Zenice. Trener Lavova Aleksandar Bližnjaković.
7: Očekujemo i ovu sezonu da ćemo igrati dobro. Ekipa dugo tu, jeste mlada ekipa, većinu sklopa, ja kažem, djevojčice, djevojke, sada već koji su već tu 3, 4, 5 godina kod nas. Očekujem još kvalitetnije, još bolje i nadam se ove godine da ćemo doći do te titule.
4: Mladi Krajišnik će biti domaćin ekipi Banovića, a novi premier ligaš, ekipa lidera iz Gradiške, gostovaće timu Zenice. Trener lidera Ognjen Kajovičić.
8: Definitivno ćemo biti zadovoljni ako na kraju sezone budemo u nekoj sredini tabele. Mi se oslanjamo isključivo na taj domaći kadar i na mlade igračice. Manji ciljevi su nam svakako pobjede na sve jednoj utakmici i ono što smo sebi još davno postavili kao cilj, a to je napredak svih naših igračica.
4: Titulu šampiona Bosne i Hercegovine braniće ekipa džampera iz Zenice.
0: Do kraja dana na oblačenje sa zapada, sutra nakon prohladnog jutra pretežno sunčano. O vremenu opširnije Đorđe Todić.
9: U 14 časova Kalinović ima 18 stepeni, Kneževo, Novi Grad, Rudo, Sokolac i Čemerno 19, Ham, Pijesak 20, Drinić, Prijedor, Srba, Srebrenica i Foča 21, Višegrad, Gatsko, Mrkonjić Grad i Šipovo 22, Banja Luka i Ribnik 23, Bijeljina, Bileća i Doboj 24, Zvornik 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz naoblačenje sa zapada, vjetar slab i promjenjiv ili sjeveroistočni. Sutra jutro hladno uz malu do umjerenu oblačnost, lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
0: Dnevnik je završen, a mi na kraju podsjećamo.

0: reda bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz Hrvatskog. Lista SNSD-a Milorad Dodik na osnovu preliminarnih rezultata osvojila je najviše glasova i za Narodnu skupštinu Republike Srpske 194.227 glasova ili 38,95%. Opširnije Gordana Stanić.
1: Republika Srpska je dobila novog predsjednika, a birala ga je između kandidata SNSD-a Save Minića i kandidata SDS-a Branka Blanuše. Naredne 4 godine funkciju predsjednika obavljaće kandidat SNSD-a Savo Minić. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske.
2: Ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije, i to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je ovo rezultat sličan onome prije 20 godina. Kako je rekao, ovo je zavjet koji su dali narodu.
3: A ja sad pitam šta ćemo tek uraditi za 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. I nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
1: Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Pobjeda Save Minića je bila očekivana, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Nina Sajić.
4: Gospodin Savo Minić je prolazio kroz također jedan turbulentan period na čelu vlade Republike Srpske i pokazao je da ima kapacitet da se prilagođava okolnostima u kojima se našla Republika Srpska. Naši gledaoci znaju kroz što smo sve prolazili od tog suđenja predsjedniku Republike Srpske pa nadalje. Tako da je on pokazao kapacitet prilagođavanja. Čovjek je koji iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, ne samo kao čovjek koji je obavljao javne funkcije, dakle bio ministar poljoprivrede, načelnik opštine Šamac u veoma teškim vremenima.
1: Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je da su izbori u BiH pokazali da međunarodna zajednica nije uspjela da slomi SNSD i da je jasno da narod želi politiku očuvanja koju je i do sada vodila ta politička partija.
5: Na sreću Republike Srpske vedio je SNSD koji je u ovom periodu kada su u pitanju interesi Republike Srpske vodio politiku koja odgovara Republici Srpskoj i njenom opstanku. Narod Republike Srpske želi ovu politiku očuvanja Republike Srpske koju je do sada vodio SNSD i njegov predsjednik gospodin Milorad Dodik.
1: Prema prvoj projekciji na osnovu objavljenih rezultata SNSD ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, njih 34 ili 38,98% glasova, Pokret Sigurna Srpska 12, SDS Volja naroda 11 mandata, Ujedinjena Srpska 5 mandata, a isto toliko prema projekciji imaju i DNS NPS. 5 mandata ima i lista Socijalističke partije Petra Đokića, Demos NDP, lista za Pravdu i rede Nebojše Vukanovića i PDP Igora Crnatka trenutno ima 4 mandata. Osim toga 4 ima i SPS Gorana Selaka, Pokret Jedinstvena Srpska. Koalicija za državu koju čine stranke sa sjedištem u Federaciji BiH trenutno ima 2 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Republička stranka Srpske ima 1 mandat. Narodni front Jelene Trivić i Volja naroda Srpske Vlade Đajića prema trenutnim rezultatima neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovo nisu konačni rezultati jer se još očekuju glasovi putem pošte.

0: Pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH i za srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Najveće iznenađenje u Federaciji Bosne i Hercegovine je stranka za BiH Semira Efendića. Opširnije Srđan Kecman.
1: Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije, nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41% i ubjedljivo pobijedila sve protiv kandidate. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,8% glasova. Božović je upravo Vukanovića optužio za izborni poraz, poručivši da je radio za vlast. Cvijanovićeva izjavila da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Ovaj put društvo će praviti i kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta osvojila 109.168 glasova.
2: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Zahvalna sam naravno svim našim aktivistima, ovo je pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom.
3: Hrvati različitih uvjerenja, mi mnogi ne mislimo jednako o svemu. Ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Rekli su svoje. Rekli su i srpski narod i bošnjački narod. I ja te izbore ću poštovati.
1: Denis Bećirović je reizabran na poziciju bošnjačkog člana predsjedništva pobjedivši kandidata SDA Bakira Izetbegovića.
4: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Iako ostaje puno prostora za kalkulacije i kombinatorike, nazire se mogućnost da vlast na državnom nivou čine SNSD, SDA i HDZ BiH. Naime, ove stranke pobjednici su izbora po ukupnom broju glasova. Dok se predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH nisu oglašavali po ovom pitanju, predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ovu mogućnost. Ipak, nešto bi se mogla pitati stranka za BiH i njen predsjednik Semir Efendić, koji su ostvarili najveći rast i bez kojih SDA možda ne bude mogla formirati vlast. Ranije Efendić izjavio da ne želi koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om.
5: Uporno sam te stvari ponavljao. Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo. Svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
6: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni. Što se tiče parlamenta federacije i države, sačekajmo konačni rezultat.
1: Na ovim izborima debakl je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH, dok je njegov kandidat za predsjedništvo Slaven Kovačević ubjedljivo izgubio od kandidatkinje HDZ-a.

0: Izborni proces i rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini analizira Bojan Šolaj iz Centra za međunarodne i bezbjednostne studije. U emisiji Mozaik radija Republike Srpske slušate razgovor koleginice Milice Čubrilović.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je sinoć pobjedu na osnovu preliminarnih rezultata koje je objavila Centralna izborna komisija, pobjedu na svim nivoima. Je li za vas bila ovo očekivana pobjeda?
2: Pa na neki način u skladu sa očekivanjima i na kraju krajeva u skladu sa onim najavama koje smo mogli da vidimo, jer znamo da političke stranke danas djeluju daleko organizovanije, da su procjene sastavni dio političkog života tokom godine i na neki način ovo je bilo očekivano. Ono što nije moglo da se očekuje i da se na neki način ukaže na to u prethodnom periodu su neke jasni rezultati ili otprilike očekivanja u vidu nekih procenata kad je podrška u pitanju i činjenica s obzirom na to da ovaj izborni proces takav kako je takav sa novim tehnologijama, nije se mogle pretpostaviti mnoge stvari, ali evo u ovom trenutku kao što možemo da vidimo na osnovu rezultata, to je ono što je negdje najavljiva.
1: Značajna je razlika između dva kandidata za predsjednika Republike Srpske, Save Minića i Branka Blanuše. Imali smo nedavno i prijevremene izbore u Republici Srpskoj. Je li ovaj rezultat, odnosno ovolika razlika, bila za vas očekivana?
2: Da budem iskren, nije. S obzirom na to da su sva istraživanja prije izbora pokazivala blagu prednost gospodina Minića. Kad kažem blagu, znači nešto što je iznad 5%, ali ne mnogo iznad 5%. Negdje možemo reći da se onih 5% može svrstati i nivo statističke greške i činjenica da mi na izborima uvijek imamo značajan broj nevažećih listića. Ovo ipak otišlo daleko više od očekivanja, ali svakako ovo je u skladu sa najavama, to jest očekivanja političkih stranaka na osnovu njihovog rada na terenu. Ono što je dobro je da evo sa ovakvim rezultatom u Republici Srpskoj možemo da očekujemo kontinuitet nečega što smo mogli da gledamo i u prethodnom periodu. I mislim da je to u ovom trenutku, s obzirom na sva dešavanja u prethodne tri godine za Republiku Srpsku, konkretno dobra stvar. Na kraju krajeva, ako posmatramo i šire, mislim da su generalno ovakvi rezultati izbora dobri za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na to da ćemo imati ipak jedan malo

0: mirni period u naredne 4 godine. Mogli smo da vidimo da je gospodin Minć kao premijer u ovih posljednjih 12 mjeseci stvarno napravio jedan drugačiji potez u odnosu na neke ranije vlade, bukvalno izveo pred građane, usmjerio na teren. Mogli smo da vidimo da je vlada održavala sjednice širom Republike Srpske, da su ministri bili sve vrijeme na terenu. Usmjerio je sve aktivnosti vlade na direktnu komunikaciju sa građanima i negdje očekivano, evo, s obzirom na to da je sad izabran za predsjednika Republike, da upravo na ovaj način su svoju pažnju usmjeri prema građanima Republike Srpske. I to je ono što je možda najbitnije ako posmatramo generalno političko djelovanje bilo kog pojedinca, i to ono što mene lično raduje u narednom periodu, da ćemo imati predsjednika koji neće shvatiti svoju ulogu na način da to radi na neki formalni način kao što političari znaju, nego naprosto da bude među građanima, da u narednom periodu bude pokretač različitih stvari u naravno u skladu sa svojim nadležnostima. Znamo da predsjednik Republike nije izvršna vlast, ali ono što je činjenica, može da inicira mnoge stvari. Znajući evo kako je djelovao kao premijer i poznajući njegovu energiju, mislim da će u ovom kapacitetu sigurno u naredne 4 godine biti neko ko će pokretati mnoge stvari, a to je ono što je možda najbitnije u ovom trenutku za građane Republike Srpske, jer ono što je u ovom trenutku dobro, s obzirom na sva dešavanja iz prethodnog perioda, to sam već spomenuo, to je kontinuitet. I naravno, kad imate kontinuitet, vi imate mogućnost da nešto onda proširite, dogradite, da razmišljate isključivo prema onome što je ispred vas, da se ne bavite stvarima koji su iza. Kao što rekoh, mnoge ružne stvari su ostale iza nas, ovi izbori su na neki način i sve to zaokružili, tako da mislim da nas očekuje jedan lijep period u naredne 4 godine.
1: Povjerenje su građani dali Željki Cvijanović za još jedan mandat srpskog člana predsjedništva BiH. Ona je prema preliminarnim rezultatima na osnovu 80% obrađenih glasova osvojila 284.934 glasa, dok je kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio 136.000 glasova, Nebojša Vukanović ispred Liste za pravdu i red 93.389 glasova. Jesu li birači prepoznali upravo kontinuitet rada Željke Cvijanović kao srpskog člana predsjedništva i sve diplomatske aktivnosti koje je imala, uspostavljala i održavala tokom mandata?
0: Apsolutno, ako uzmemo obzir sam rezultat, kad posmatramo širom Republike, imao se situaciju da je razlika između gospođe Cvijanović i njenih protiv kandidata drastična. I mislim da upravo prepoznate taj rad u prethodne 4 godine, pogotovo ako uzmemo obzir da smo mi u te 4 godine imali različite političke turbulencije, posebno na međunarodnom planu, da su postale sankcije prema zvaničnicima iz Republike Srpske, pa i prema gospođe Cvijanović. Mislim da ovdje napravim jedan veliki rezultat u potvrdi onoga kako predstavnici Republike Srpske treba da štite interese Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Mislim da je ukupan izborni rezultat to pokazao, ali evo, posebno na toj poziciji, ako uzmemo obzir da je član predsjedništva neko ko je i izvršna vlast na nivou institucija Bosne i Hercegovine, znači neko ko je mogao da upravlja procesima, utiče na procese, iskoristio maksimalno svoj kapacitet, pokazao kako se štite interese Republike Srpske. Mislim da su građani Republike Srpske to ovakvim rezultatom apsolutno dokazali, kada govorimo o povjerenju i na kraju krajeva o zadacima koje treba da ima srpski član predsjedništva u ovom trenutku. Ovakav rezultat govori da su građani apsolutno prepoznali ono što je rađeno i da imaju očekivanje da to tako bude i u narednom periodu. Možda je malo i neobično, ali mislim da imamo rijetku situaciju sa ovakvim rezultatom, da je neko koje je u prethodnom izbornom ciklusu imao značajan rezultat u odnosu protiv kandidata, ne samo to potvrdio, nego u značajnoj mjeri i na neki način pojačao tu razliku. Znači da je taj posao ipak maksimalno dobro urađen i da su građani to prepoznali.
1: Razočaranost u ostvarene izborne rezultate iskazao je Nebojša Vukanović iz izbornog štaba Liste za pravdu i red sinoć nakon objavljivanja preliminarnih rezultata od strane Centralne izborne komisije BiH i negdje je, da kažem, ukazao na to da su ostale političke stranke imale veća ulaganja u samu kampanju. Koliko je sve to doprinijelo rezultatima i kako komentarišete ostvareni rezultat Nebojše Vukanovića kao kandidata za člana predsjedništva BiH?
0: Znate kako, okrenuo bih od sredine. Kampanja sama po sebi u suštini jedan trenutak kada vi treba da u direktnoj komunikaciji s građanima kapitalizujete

0: Ispravite na neki maksimalan način sve ono što ste radili u prethodnom periodu. Tako da nijedan rezultat izbora ne zavisi od same predizborne kampanje od onih 30 dana, a posebno ne od činjenice koliko ste vi uložili. Znači, to definitivno zavisi isključivo od vašeg političkog djelovanja, vaše prepoznatljivosti kao nekoga ko treba da ulije povjerenje građanima, od onoga što ste radili, rezultata tog rada i na kraju krajeva od vaših planova. Tako da ovakav rezultat, ali generalno svaki izborni rezultat, je odraz činjenice da je neko radio na dobar način ili naprosto nije. Evo, kao što smo mogli da čujemo, evo i uvođenjem ovih novih tehnologija otklonjena i ta nedoumica da neko ostvaruje rezultat na osnovu nečega što zapravo nije tako. Činjenica je da u politici generalno, ako želite da ostvarite podršku građana, da ljudi vama ukažu povjerenje, vi morate da radite. Ono što je kod nas, nažalost, u političkom životu prisutno je, znači, parole, poruke, ali jako mnogo konkretnih rezultata. Nedavno je jedan medij radio jednu malu analizu koliko je bilo diskusija narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i mogli smo da vidimo, evo, konkretno kad je gospodin Vukanović u pitanju, da je to nevjerovatno veliki broj diskusija, ali jako mali broj prijedloga za rješavanje određenih pitanja. Tako da mislim da, evo, bude ovo na neki način i poruka onima koji će sjesti u parlamentarne klupe u narednom periodu. Nije suština koliko puta ste se vi javili za riječ, nego šta ste vi radili zapravo u kontaktu sa građanima, da li ste davali prijedloge za rješavanje njihovih problema. Vi možete biti u situaciji da se javite možda i 5 puta, ali da ste od toga 4 puta predložili konkretno rješenje u vidu da li sad amandmansko djelovanje na zakonski prijedlog, novi zakon i tako dalje, ali trebate pokazati da vi razumijete građane i da znate da se zauzmete za njihove interese, a ne da to bude na nivou političke parole. Sve to je na neki način i uticalo da izborni rezultat zapravo bude ovakav, jer su ljudi, kao što je i novi izabrani predsjednik rekao, ali evo i predsjednica Cvijanović, izabrali onu stabilnost za koju pouzdano znaju da na nju mogu da se oslone. I tu je suština, evo, ovakvog izbornog rezultata. I mislim da u tom političkom djelovanju svi oni koji u Bosni i Hercegovini generalno žele da se bave politikom, a njih ima mnogo, to znamo, evo, od prvih izbora poslije svih nemilih dešavanja 90. godina, na neki način od politike se pravila neka poslovna zona u kojoj je svako gledao da ostvari neki svoj lični interes. Meni je drago da smo se na nivou te političke kulture danas ipak našli u jednoj situaciji da su ljudi prepoznali ljude koji se ozbiljno bave politikom, a odlučili da sve one koji to zapravo ne rade ostave negdje u političkoj istoriji i da su se neke stvari naprosto iskristalo se, da danas znamo na koji način da mi usmjeravamo svoje očekivanja, a opet s druge strane da političari znaju na koji način da usmjeravaju svoje djelovanje, znajući da su očekivanja građana takva. Znači, suština je u radu, u planovima, u ciljevima i naravno u realizaciji.
1: Gospodine Šalaja, je li rezultat od 93.000 glasova za Nebojšu Vukanovića zanemariv? Evo, imali smo priliku da vidimo i da je ostvario značajan broj mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
0: To nije zanemariv rezultat. To pokazuje da neko ima političko djelovanje koje su ljudi na određen način prepoznali. Ovo što sam prethodno rekao se više odnosilo na to šta je to konkretno što je rađeno, ali činjenica da postoji aktivizam koji ljudi prepoznaju, iako uzmemo u obzir sve one političke okolnosti koje mi imamo u političkom životu Republike Srpske i činjenicu da mnogi, evo, naprosto su negdje prisutni i ne rade mnogo. Ovo je naprosto odraz jednog očekivanja ljudi da će neko malo bolje u odnosu na neke druge da zastupa njihove interese. Ali to još uvijek ne govori da su određene političke strukture dovoljno i organizovane, ali na neki način uvezane, da to tako kažem, a to smo mogli vidjeti kod samog predlaganja kandidata, da ostvare interese oni koji njih podržavaju. Mislim, činjenica da je opozicija pokušavala sve vrijeme da postigne jedinstvo, a na kraju završavaju konkretno na ovoj poziciji sa 2 kandidata, govori mnogo o svemu tome. Možda bi ovaj rezultat i bio bolji da je bio jedan kandidat, ali činjenica da je osoba koja je dobila maksimalno povjerenje građana u stvari ostvarila onaj rezultat koji je odraz rada, i to smo mogli negdje da prepoznamo kroz i kampanju i period prije kampanje i kroz djelovanje. Ovdje opet imamo činjenicu da postoje naravno ljudi koji nisu zadovoljni nečijim radom i svoju podršku usmjeravaju nekom drugom. Tako da rezultat nije za mene lično neočekivan i na kraju krajeva, evo, što se tiče i samog rezultata za Narodnu skupštinu, jer gospodin Vukanović je jedan od rijetkih opozicionara koji se na neki način, ako ništa drugo, u tom verbalnom smislu pojavljivao, iskazivao taj neki politički aktivizam za razliku mnogih koji apsolutno nisu bili prisutni, ako se evo dobili kapacitete.

0: imaju tu parlamentarnu stolcu. Da to tako kažem, namjerno govorim parlamentarnu stolcu, jer neki, da budem iskren, su isključivo pravilo vrijeme sjedeći u njoj bez političkog djelovanja. Tako da ne bih smatrao taj rezultat nagradom i kod njega je to naravno nešto što je ostvarno kroz političko djelovanje, ali govorim da opet to nije dovoljno da bi vi došli u poziciju da evo, vršite vlast, jer naprosto političko djelovanje se opet ne smije svesti isključivo na taj verbalni dio gdje vi nekome ulijevate nadu na način da ćete možda nešto uraditi, nego morate ipak biti prilično konkretni u onome što radite, izlaziti sa inicijativama, prijedlozima, da ljudi vide da vi ipak imate rješenja za one probleme koje oni prema vama iskazuju kao potrebu. Tako da sve ovo na neki način je odraz apsolutno onoga kako zapravo politički predstavnici stoje međunarodnom u Republici Srpskoj i na kraju krajeva nijedan od ovih rezultata u suštini na osnovu toga nije neočekivan.
1: Spomenuli ste da je opozicija imala dva kandidata za člana predsjedništva BiH, sa vama se ne bi složio Marinko Božović. Naime, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša čestitao je kandidatu SNSD-a Savi Miniću na izbornoj pobjedi. Rekao je da SDS-u ostaje da dalje radi i organizuje se. Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH, poručio je da su oprečne poruke pojedinih opozicionih lidera zbunili glasače i tako ujedinili biračko tijelo pozicije. Istakao je da je ključnu ulogu u izbornom rezultatu odigrao, kako je rekao, treći kandidat za predsjedništvo BiH. Interesantna izjava Marinka Božovića koji tvrdi da je treći kandidat alirajući na Nebojšu Vukanovića za člana predsjedništva BiH odigrao ulogu u korist SNSD-a. Je li to negdje istine i kako vi percipirate ovu izjavu?
0: Po meni je zanimljivo da od samog početka kada je počelo licitiranje s tim ko će biti kandidati pa jedne i druge strane, na neki način postojala ta disonanca između opozicionih predstavnika, jer naprosto negdje prvo se nije znalo ko će biti kandidat za predsjednika Republike, pa se išlo s tim da jedna stranka da oba kandidata pa da se podijeli između sebe. U suštini, evo, kroz sve ovo vrijeme nisu imali neki način kako da se organizuju. I to je bila loša poruka prema biračima. Tako da nije loša poruka prema biračima činjenica da je bilo više kandidata za jednu poziciju u konačnici, nego naprosto general načina koji su oni uopšte ušli u nominovanje ljudi. Vi ste imali čak u jednom trenutku situaciju da je konkretno SDS imao dva imena, ali se nisu mogli jasno na neki način izraziti za koju od ove dvije pozicije, jer su htjeli da okupe i ostatak opozicije, pa evo mi imamo dva imena, onda ćemo ih raspoređivati kako nam bude odgovaralo. U suštini ovo sve izgleda kao jedan prosječan fudbalski tim koji se nalazi negdje na sredini tabele, znači nemamo visoke ciljeve da ostvarimo pobjedu i budemo šampiona, ali na neki način ne bi da ispadnemo iz lige. U suštini tako je izgledalo sve ovo kad je opozicija u pitanju i naprosto mene ovakve izjave ne iznenađuju jer su oni dozvolili sebi da idu eto sa dva kandidata. Sa druge strane, vi veći akcenat stavili na poziciju predsjednika Republike jer naprosto u tom nekom funkcionalnom smislu znaju šta ta pozicija predstavlja, onda su gledali da to ostvare bolji rezultat, pa su možda i progutali te neke razlike koje se nalaze između njih zarad toga, ali činjenica je opozicija nije nastupila jedinstveno i ušli su cijelu ovu priču bez cilja. Kad govorim o ciljama, govorim konkretno o političkom cilju, a ne o cilju da neki ljudi ostvare neka lična karijerna pomjeranja u smislu toga da ostvare neku od pozicija. Naprosto opozicija poslala lošu poruku građanima Republike Srpske na samom početku, prije kampanje, tako da nisam siguran da su mogli da očekuju bolji rezultat i kao što je gospodin Božović rekao i tu se sa njim slažem, da je ovo maksimalno što su mogli da ostvare, jer naprosto nisu razlog ništa.
1: Gospodina Draško Stanivukovića ispred pokreta Sigurna Srpska, načelno zadovoljan rezultatima. Ono što treba istaći je da pokret Sigurna Srpska osvojio 13 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik pokreta posebno ponosan na to da je ova stranka, odnosno pokret za godinu dana izrastao, kako je rekao, u najjaču opozicionu stranku.
0: Pa znate kako, prije svega kad govorimo o pokretu, važno je napomenuti da su tu u pitanju tri politička subjekta, to je dva politička subjekta i jedan pojedinac koji okupi oko sebe neku strukturu, tako da ne bih uopšte njihov rezultat poredio sa bilo čim. Evo, čuli smo gospodina Stanivukovića da govori o tome da su oni popravili rezultat. Mislim, vi da popravili rezultat mora postojati neki prethodni. Ako govorimo odnosi na rezultate PDP-a iz prethodnog perioda, to je bolje, ali činjenica da je gospodin Radojičić, neko ko se pridružio pokretu, i gospodin Kojić na Palama, govori da ste vi sebi pridodali nešto što je već imalo određeni nivo političke podrške, i ako pratimo neke procjene, možemo reći da se u suštini

nalaze negdje gdje su inače politički i bili. Ono što je meni posebno zanimljivo u ovom trenutku, kad slušam i gospodina Vukanovića i gospodina Božovića, evo i gospodina Stanivukovića, na neki način oni svi traže opravdanje za svoj rezultat na način da analiziraju rezultat vlasti, uopšte analiziraju svoj rezultat i šta je dovelo do toga. I mislim da

0: Gavrilović.
1: Čuli smo sinoć objavljene preliminarne rezultate Centralne izborne komisije BiH u vezi sa rezultatima opštih izbora, negdje je obrađeno oko 80% biračkih ili samih štabova i glasačkih mjesta. Jeste li očekivali ovakav rezultat, ovoliku razliku u glasovima za kandidata predsjednika, ali i za kandidata za člana predsjedništva BiH?
2: Pa mislim da su svi negdje očekivali ovu razliku kad je u pitanju srpski član predsjednika. Predsjedništva gospođa Cvijanović u proteklom periodu, ne samo kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i obavljajući druge funkcije, pokazala da ima kapacitet da vodi Republiku Srpsku u veoma teškim i zahtjevnim vremenima. S druge strane, gospodin Savo Milić je prolazio kroz također jedan turbulentan period na čelu vlade Republike Srpske i pokazao je da ima kapacitet da se prilagođava okolnostima u kojima se našla Republika Srpska. Naši gledaoci znaju kroz što smo sve prolazili od tog suđenja predsjedniku Republike Srpske pa nadalje. Tako da je on pokazao kapacitet prilagođavanja. Čovjek je koji iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, ne samo kao čovjek koji je obavljao javne funkcije, dakle bio ministar poljoprivrede, načelnik opštine Šamac u veoma teškim vremenima kad je Bosnu i Hercegovinu pogodile poplave, ali i kao advokat. I kad razgovarate sa ljudima iz te branše, svi će vam reći da je bio izuzetno dobar advokat, odnosno da je jako dobro obavljao svoj posao. Tako da možda nisu ljudi očekivali toliki rezultat, ali su sigurno bile ove dvije pobjede očekivane.
1: Kada govorimo o opoziciji i njihovom izbornom rezultatu, predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković posebno je ponosan na to što je ova stranka izrasla, kako je rekao, u najjaču opozicionu stranku, dok je Marinko Božović, kandidat za člana predsjedništva BiH, govorio mahom u svom obraćanju sinoć o učešću Nebojše Vukanovića, odnosno njegove kandidature, koja je, kako on tvrdi, bila zapravo kandidatura u korist pobjede SNSD-a.
2: Dobro, ja ne znam šta je gospodin Božović imao iz matematike, ali kad uradite zbir, ono što sam mogla da vidim i prije dolaska u studio njegovih rezultata i rezultata gospođe Cvijanović, ipak je to malo niže od onog što je gospođa Cvijanović postigla. Ona je sad u tom nekom procentualnom broju preko 55%. Dakle, čak i da su imali jednog kandidata, pitanje koliko bi oni uspjeli da pobjede gospođu Željku Cvijanović. On lično, razumijem, izbori su jako teški, ne samo ta kampanja, nego poraz je težak i teško i samom sebi priznati da niste dovoljni, jer svako ko se kandiduje očekuje da će pobijediti, jel? I naravno da nema tih očekivanja, ne bi se ni kandidovao. Tako da razumijem njegove možda i poneke lične frustracije, ali čak i da je opozicija imala jednog kandidata, nisam sigurna koliko ti brojevi govore u prilog njegovoj tvrdnji. Što se tiče pokreta Draška Stanivukovića, to je pokret, sličnih pokreta je bilo i u drugim državama i pitanje je koliko će pokret, naravno to je politički subjekt, ali koliko će oni uspjeti da ostanu zajedno. Različiti su članovi tog pokreta i vrlo je simpatično vidjeti gospodina Stanivukovića kako stoji rame uz rame sa gospodinom Igorom Radojčićem, ali to je politika i naprosto neki interesi prevazilaze ponekad i te lične sujete. Oni jesu ostvarili dobar rezultat, povukli su veliki dio glasova PDP-a, što govori u prilog tome i rezultat koji je PDP imao na ovim izborima. Četiri u stvari partije koje su izašle sa nekim zajedničkim kandidatima, odnosno zajedničkim listama. Ostaje da vidimo kakav će biti njihova politička budućnost. Da li će oni uspjeti da opstanu u narednom periodu? Za dvije godine ćemo to imati priliku, mada lokalni izbori su uvijek nešto drugo, jer svaka od tih manjih partija ima svoju neku lokalnu bazu, pa se može desiti da u nekim od lokalnih zajednica istinski postignu neki dobar rezultat, ali to ne govori ništa o njihovoj daljoj političkoj budućnosti.
1: Ono što smo zapazili tokom ovog izbornog procesa je da je jedinstven bio po tome, kako je rekao i profesor Miloš Olaja u našoj izbornoj noći, da je ovo bio prvi izborni ciklus bez visokog predstavnika i da je ovo bio prvi izborni ciklus bez Milorada Dodika kao kandidata za inokosne funkcije.
2: Pa dobro, mislim, nekako smo se već navikli sad i mislim da su i u federaciji se počeli lagano da navikavaju da ta institucija visokog predstavnika bi trebalo da se ugasi, bar po onim komentarima što možemo da vidimo, pogotovo od strane bošnjačkih predstavnika kad je u pitanju izborni zakon. Gospodin Milorad Dodik nije bio direktno predstavljen na listama, ali on je predsjednik najveće stranke. I koliko god on nije bio formalno prisutan na listi, ali zbog tih ograničenja koja su mu data, on je i tekako nosilac mnogih političkih procesa. Čovjek koji uspjeva da otvara vrata tamo gdje nekada nismo mogli, tako da njegova uloga u pobjedi SNSD-a je bila jako velika u ovim izborima. Čak možda ja bih rekla i veća nego u prošlim, zato što je on bio taj koji je podnio žrtvu onog svega što se dešavalo u posljednje dvije godine, on i njegova porodica. Tako da ne bih rekla da on nije bio prisutan, formalno možda ne, ali i tekako bio prisutan, jer građani i dalje SNSD prije svega identifikuju sa liderom te stranke, gospodinom Miloradom Dodikom, i sa onim politikama koji on, pogotovo na međunarodnom planu, uspjeva da izvrši.
1: Kada govorimo o opravdanosti uvođenja novih tehnologija u izborni proces, je li sama brzina preliminarnih rezultata koji su objavljeni nešto poslije 20 časova bili dovoljni da opravdaju samo uvođenje ili sam iznos koji se uložio, kako gospodin Petrić kaže, u same izborne tehnologije?
2: Pa ako gledam iz vaše perspektive medija, ja mislim da je bila opravdana, jer možda po prvi put vi ste mogli da odete kući ranije spavati, osim onih koji su morali da izvještavaju iz pojedinih izbornih štabova. Tako da s te strane da, i svi smo mogli ranije da odemo spavati, osim slavljenika. Ja ne mogu ulaziti, nisam neko ko se toliko razumije u izborne tehnologije niti u njihovu opravdanost. Ono što jeste bila činjenica da mislim da ni Centralna izborna komisija nije dovoljno uradila da objasni građanima i uopšte političkim subjektima šta znače te tehnologije, kako će se raditi. I svi smo negdje, evo i vi ste vjerovatno imali priliku da glasate i ja, i gotovo da nije bilo izbornog mjesta gdje nije radio jedan ili dva skenera i da nisu se stvarale gužve. Tako da, to ćemo još da vidimo. Ono što negdje sa neke političke, da kažemo, personalizacije, izbori su ipak o ličnostima, i to je gospodin Petrić kao neko lice izborne komisije dugogodišnje dobro rekao, mi imamo otvorene liste. Ova izborna tehnologija je uvela depersonalizaciju izbora, a da građani ni politički subjekti zato nisu ni pitani. I to je možda jedna od negativnijih stvari ovih tehnologija. Svi smo imali priliku da vidimo, evo u Banja Luci jedna politička stranka je imala listu žena koji su imali samo brojeve. To ovako, znate, sad kad govorite neke političke poruke i oni koji se bave političkom komunikacijom, nije baš primjereno. Dakle, nije bilo niti, nigdje nije stajalo ime na njihovom plakatu, samo su bili brojevi ispod tih kandidata, što je onako poprilično neprimjereno u ovom našem procesu. Mislim da će negdje svi morati zajedno da vide kako ćemo u budućnosti raditi izbore, mada su oni već za dvije godine, tako da ne znam koliko imamo vremena, jer bojim se da ovo baš i nije neki način. Ako će, da li će se ići ka zatvorenim listama ili ne, to bi nešto trebalo da se o tome možda i razmotri, ili da se unaprijede te tehnologije koje smo dobili, možemo slobodno da kažemo, preko noći.
1: I Centralna izborna komisija ukazala je na manju izlaznost birača u odnosu na izbore održane 2022. godine. Mislite li da je jedan od razloga same nove tehnologije, odnosno novi način glasanja koji je u neku ruku komplikovaniji od onoga što smo imali tradicionalno?
2: Pa jeste, pogotovo za naše starije građane koji su ti, koji ona najveću izlaznost pronalazimo kod te starije populacije, ljudi su bili poprilično zbunjeni. Ok, dobijete vi ta imena i možda možete se duže zadržati, ali i sama gužva na biralištima je sigurno dovela do toga da je izlaznost manja. i naravno ove okolnosti o kojima je gospodin Petrić pričao, broju umrlih, natalitetu, mortalitetu, odlasku ljudi, tako da je sve to naravno uticalo i na

0: Srpske imali u posljednjih godinu i po do dvije dana kako bi se Republika Srpska očuvala u onom ustavno-pravnom smislu u kojem postoji. I mislim da u tom periodu će tu biti nastavak otvaranja dodatnih sa drugim nekim međunarodnim partnerima, nastavak saradnje i sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa Izraelom, Kinom. Naravno, taj evropski put, Republika Srpska dosta toga je učinila na evropskom putu i mislim da će i u tom periodu, bar ako ništa, reforme koje smo započeli biti završene. Što se tiče ekonomske stabilnosti, nisam ekonomista, ne mogu o tome mnogo da govorim, ali smatram da će Republika Srpska nastaviti da bude stabilna i u ekonomskom smislu, da će se mnogo raditi na tome da plate, penzije i sva ona socijalna dodavanja budu na vrijeme, jer to je ono što građane najviše zanima, to je ono što glasače najviše zanima, da li će 1. 10. ili 15. dobiti platu. I naravno, mislim da je jako važno da se uradi dosta na pokušaju ublažavanja efekata inflacije, koja nije samo prisutna u Republici Srpskoj, nego je prisutna i u regionu. Važno je pratiti i šta će se dešavati u Srbiji. To ne smijemo zaboraviti. Izbori su uskoro i bilo bi dobro da Republika Srpska, koliko je to moguće, formira što prije vlast, kako bilo kakvi negativni efekti koji mogli bi da se dese u Srbiji, a tu postoje neke procjene, ne bi imali taj efekt prelivanja na Republiku Srpsku, i zato je važno očuvati stabilnost institucija Republike Srpske. Mislim da u narednom periodu je to jedna od najvažnijih stvari, jer bez stabilnih institucija ništa ovo o čemu smo danas pričali neće biti moguće.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi za jutarnji program.
0: Hvala vama.

0: 18 je časova i 22 minuta, pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske i ove godine organizovalo je Dječju nedjelju, manifestaciju posvećenu promociji i zaštiti dječjih prava koja će trajati do 11. oktobra. Muzej ovu manifestaciju obilježava već 20 godina, a moto ovogodišnje manifestacije Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Opširnije Milana Đurčić.
1: Današnja radionica održana je za učenike Srednje medicinske škole, gimnazije, Srednje škole unutrašnjih poslova, Elektrotehničke škole i Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole. O značaju radionice i porukama koje su učenici imali priliku da čuju, govorili su i sami učenici.

0: Mislim da je jako važno zato što se dosta škola angažuje za ovo i dosta djece i podigne se svijest o ovakvim stvarima što mislim da bi trebalo da se dešava češće.
1: Djeca nisu samo učesnici, oni trebaju da vode, da predlažu, da učestvuju i smatram da se njihov glas treba čuti svakodnevno, da odrasli trebaju da stvore prostor da se dječji glas čuje svaki dan.
2: Zamjenik obucmana za djecu Andreja Stanković kaže da je ovaj događaj prilika da se ukaže na to koliko je važno da svako dijete odrasta u sigurnom okruženju, te da se njihov glas čuje u svijetu odraslih.
3: Oni će danas da preuzmu upravo ulogu nas odraslih i da predlože one teme i delegiraju te upravo teme o kojima žele da se razgovara.
2: Ova manifestacija, kako kaže muzejski savjetnik i pedagog Nataša Nogo, jedna je od najznačajnijih, jer kroz edukativne sadržaje djeci približava njihova prava i značaj njihove zaštite.
4: Ovogodišnji moto manifestacije jeste podržimo dijete, ono je budućnost planete. I to jeste i glavni moto i cilj onoga što mladi, odnosno djeca, mogu da nam poruče kroz svoja prava izražavanja, slobodnog govora, mišljenja.
2: Tokom Dječje nedjelje Muzej Republike Srpske ugostit će djecu iz više udruženja i ustanova, kao i mališane iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske je ove godine organizovalo je Dječju nedjelju, manifestaciju koja je posvećena promociji i zaštiti dječjih prava, koja će trajati do 11. oktobra. Muzej ovu manifestaciju obilježava već 20 godina.

U toku Dječje nedilje Muzej Republike Srpske ugostiće djecu iz Centra za štiti me, Centra za obrazovanje i vaspitanje, te

Danas je Svjetski dan učitelja. Obilježava se svake godine 5. oktobra u znak priznanja i zahvalnosti svim učiteljima i nastavnicima širom svijeta. Ovaj datum podsjeća na godišnjicu usvajanja preporuke o statusu nastavnika koju su 1966. zajednički donijeli Međunarodna organizacija rada i UNESCO. Dokument postavlja temeljne standarde u vezi s pravima i odgovornostima nastavnika, uključujući smjernice za njihovu obuku, profesionalno usavršavanje, zapošljavanje, uslove rada i kvalitet obrazovanja u cjelini. Tema ovogodišnjeg dana učitelja je uz nastavnike 60 godina zaštite profesije, unapređenje njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti, moj nastavnik, moj heroj. U Mozaiku svim učiteljima i nastavnicima čestitamo Svjetski dan učitelja uz iskrenu zahvalnost za njihov predani rad, posvećenost i doprinos obrazovanju.

18 je časova 46 minuta za kraj mozaika Radija Republike Srpske. Podsjećamo vas na programski sadržaj. Od 19 časova slušajte večernje novosti, nakon toga smo u emisiji Narodne muzike Zaigrajmo, zapjevajmo. Od 20 časova možete pratiti emisiju Radio Beograda Kod dva bela goluba. Od 21.05 ljubitelji starogradske muzike mogu uživati do početka Hronike dana, koja je u 22 časa, a i večeras ljubitelji klasične muzike mogu da uživaju uz najsvjetlije stranice umjetničke muzike od 22 časa i 15 minuta u novom izdanju u kojem možete slušati poznata simfonijska ostvarenja Beethovena, Dvoržaka, Haydna i Mozarta. Sa vama su danas bili Draško Vrhovac, Bratislav Božić i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednika emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, u večernjim novostima objavljujemo.
0: Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske, u odnosu na Branka Blanušu iz SDS-a u prednosti za gotovo 55.000 glasova.
1: SNSD sa ubjedljivom većinom u parlamentu Srpske, sa osvojenih 194.978 glasova, mogu računati na minimalno 34 mandata.
0: Cvijanović i Bećirović reizabrani u predsjedništvo BiH, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, hrvatski član predsjedništva.
1: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša iz stranke isključio Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine.
0: Novak Đoković u finalu teniskog turnira u Pekingu.
1: Sutra sunčano i toplo. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u BiH. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova ili 52,16%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz hrvatskog. Lista SNSD Milorad Dodik na osnovu preliminarnih rezultata osvojila je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, 194.227 glasova ili 38,95%. Opširnije Gordana Stanić.
2: Republika Srpska je dobila novog predsjednika, a birala ga je između kandidata SNSD-a Save Minića i kandidata SDS-a Branka Blanuše. Naredne 4 godine funkciju predsjednika obavljaće kandidat SNSD-a Savo Minić. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske.
3: Ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije, i to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je ovo rezultat sličan onome prije 20 godina. Kako je rekao, ovo je zavjet koji su dali narodu.
4: A ja sad pitam šta ćemo tek uraditi za 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. I nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
2: Građani su ponovo dali mandat.

0: Sad politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Pobjeda Save Minića je bila očekivana, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Nina Sajić.
1: Gospodin Savo Minić je prolazio kroz također jedan turbulentan period na čelu vlade Republike Srpske i pokazao je da ima kapacitet da se prilagođava okolnostima u kojima se našla Republika Srpska. Naši gledaoci znaju kroz što smo sve prolazili od tog suđenja predsjedniku Republike Srpske pa nadalje. Tako da je on pokazao kapacitet prilagođavanja. Čovjek je koji iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, ne samo kao čovjek koji je obavljao javne funkcije, dakle bio ministar poljoprivrede, načelnik opštine Šamac u veoma teškim vremenima.
0: Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je da su izbori u BiH pokazali da međunarodna zajednica nije uspjela da slomi SNSD i da je jasno da narod želi politiku očuvanja koju je i do sada vodila ta politička partija.
2: Na sreću Republike Srpske vedio je SNSD koji je u ovom periodu kada su u pitanju interesi Republike Srpske vodio politiku koja odgovara Republici Srpskoj i njenom opstanku. Narod Republike Srpske želi ovu politiku očuvanja Republike Srpske koju je do sada vodio SNSD i njegov predsjednik gospodin Milorad Dodik.
0: Prema prvoj projekciji na osnovu objavljenih rezultata SNSD ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, njih 34 ili 38,98% glasova, Pokret Sigurna Srpska 12, SDS Volja naroda 11 mandata, Ujedinjena Srpska 5 mandata, a isto toliko prema projekciji imaju i DNS, NPS. 5 mandata ima i lista Socijalističke partije Petra Đokića, Demos NDP, lista za Pravdu i red Nebojše Vukanovića i PDP Igora Crnatka trenutno ima 4 mandata. Osim toga 4 ima i SPS Gorana Selaka, Pokret Jedinstvena Srpska. Koalicija za državu koju čine stranke sa sjedištem u Federaciji BiH trenutno ima 2 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Republička stranka Srpske ima 1 mandat. Narodni front Jelene Trivić i Volja naroda Srpske Vlade Đajića prema trenutnim rezultatima neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovo nisu konačni rezultati jer se još očekuju glasovi putem pošte.
3: Prema preliminarnim i nezvaničnim rezultatima Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH iz srpskog odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Najveće iznenađenje u Federaciji BiH je stranka za BiH Semira Efendića. Opširnije Srđan Kecman.
4: Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41% i ubjedljivo pobijedila sve protiv kandidate. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,8% glasova. Božović je upravo Vukanovića optužio za izborni poraz, poručivši da je radio za vlast. Cvijanovićeva izjavila da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Ovaj put društvo će praviti i kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta osvojila 109.168 glasova.
5: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
6: Hrvati različitih uvjerenja, mi mnogi ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
4: Denis Bećirović je reizabran na poziciju bošnjačkog člana predsjedništva pobjedivši kandidata SDA Bakira Izetbegovića.
7: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti.
4: Iako ostaje puno prostora za

0: kalkulacije i kombinatorike nazire se mogućnost da vlast na državnom nivou čine SNSD, SDA i HDZ BiH. Naime, ove stranke pobjednici su izbora po ukupnom broju glasova. Dok se predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH nisu oglašavali po ovom pitanju, predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ovu mogućnost. Ipak, nešto bi se mogla pitati stranka za BiH i njen predsjednik Semir Efendić, koji su ostvarili najveći rast i bez kojih SDA možda ne bude mogla formirati vlast. Ranije Efendić izjavio da ne želi koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om.
1: Uporno sam te stvari ponavljao. Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo. Svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
2: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni. Što se tiče parlamenta federacije i države, sačekajmo konačni rezultat.
0: Na ovim izborima debakl je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH, dok je njegov kandidat za predsjedništvo Slaven Kovačević ubjedljivo izgubio od kandidatkinje HDZ-a.
3: Rukovodstvo Republike Srpske u crkvi Svete Trojice zapalilo je svijeće za blagodarnost Bogu za srpski narod i Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su oni pobjednička partija koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koje je sa svojim narodom 20 godina. Ponovo smo dobili ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi dođemo u crkvu i pomolimo se Bogu i zahvalimo na svemu što je se ostvarilo, istakao je Dodik.
4: Svi mi iz naše partije dođemo ovdje, pomoli se Bogu i zahvalimo za sve ono što se ostvarilo, za to da su se izbori u narodu održali na jedan miran način, da smo to sve završili na dobrobit naroda i da se zahvalimo visoko preosvještenom vladiki koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektimo kroz sve u životu, ne samo kada smo ovdje, kada se molimo crkvine, kada idemo na izbore, kada idemo bilo gdje što da radimo, na sve profesionalne obaveze. Moramo sačuvati mir među nama, u nama i obezbediti da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kao što želi ovaj narod. Narod je neprikosnoveno rekao šta kroz naše politike koje smo prezentovali. I ovo je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu, nego i pred Bogom, da mi ćemo ostati pri svojim politikama, da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to u narodno vreme.
3: Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju. Poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
5: Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Saar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević poručio je da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke je uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban.
3: Šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini ocijenili su da uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces predstavlja važan iskorak za demokratiju.
5: U zajedničkoj izjavi istakli su da su nove izborne tehnologije prvi put uvedene u cijeloj BiH, što doprinosi zaštiti glasa svakog građanina i jačanju povjerenja u izborni proces. U zajedničkoj izjavi naglasili su da demokratija prije svega zavisi od učešća građana i pohvalili sve koji su izašli na izbore i iskoristili svoje demokratsko pravo.
3: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke.
5: To potvrđuje odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red.
3: Imajući u vidu veliki broj poruka i upita koji su stigli na moju adresu, obavještavam javnost da ću se zvanično obratiti putem pres konferencije na kojoj ću reći sve što znam i mislim, rekao je Ljubiša Petrović nakon što ga je lider SDS-a Branko Blanuša isključio iz stranke.
5: Upoznaću ljude sa daljim koracima moje pravne borbe za osporavanje nezakonitog isključenja iz Srpske demokratske stranke. Datum i mjesto pres konferencije bit će naknadno saopšteni, napisao je Petrović u objavi na društvenim.

0: društvenim mrežama.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. U Fakovićima kod Bratunca služen je parastos za 49 mještana, od kojih je 25 civila i vojnika nastradalo 5. oktobra 1992. godine.
0: Selo, kuće i lokalna crkva su zapaljeni, a preostalo stanovništvo je protjerano. Ubijeno je 8 žena, a za jednim mještaninom Fakovića se i danas traga.
1: Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno sutra u Beogradu, a sahrana će biti u srijedu 7. oktobra u Banja Luci.
0: Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske bit će održana u srijedu 7. oktobra u 10 časova u Banskom dvoru Banja Luci. Plavšićeva će biti sahranjena u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sjednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu kojima se sužava mandat tog suda.
0: Ovaj zakon predviđa da maksimalne kazne u procesima pred tim sudom mogu da iznose 15 godina. To je izazvalo salve negodovanja Albanaca koji su se okupili ispred Skupštine privremenih institucija u Prištini. Ovaj prijedlog upućen je u proceduru nakon što su specijalizovana vijeća u Hagu sudila bivše vođe takozvane OVK na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina.
1: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u svoje 7. finale Pekinga nakon diskvalifikacije Danila Medvedeva na 3 poena od pobjede Srbina.
0: Medvedev je nakon izgubljenog poena udario lopticu prema publici i ona je pogodila gledaoca u oko. Nakon toga uslijedila je automatska diskvalifikacija Rusa, iako je Novak bio svega 3 poena od pobjede. Novak će u finalu igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora, koji je u polufinalu bio bolji od Poljaka Huberta Hurkača, koji mu je tokom drugog seta predao duel.
1: Za sutra meteorolozi najavljuju hladnije jutra, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro hladno uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: I u večernjim novostima ponovo podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske, u odnosu na Branka Blanušu iz SDS-a u prednosti za gotovo 55.000 glasova.
1: SNSDS-a ubjedljivom većinom u parlamentu Srpske sa osvojenih 194.978 glasova mogu računati na minimalno 34 mandata.
0: Cvijanović i Bećirović reizabrani u predsjedništvo BiH, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, hrvatski član predsjedništva.
1: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša iz stranke isključuje Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednik emisije Valentina Knežević.

0: Pavle Jovanović dobio je prestižno priznanje, prvu nagradu i carsku stipendiju Beča za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je bila izložena na godišnjoj izložbi Akademije.
1: 1883. zaključuje ugovor na 10 godina sa čuvenim galeristom Valisom za galeriju French u Londonu. Te godine postao je stanovnik Engleske.
2: Zahvaljujući tome što su mu se slike dobro prodavale, Paja Jovanović je bio oslobođen finansijskih briga. Slobodno je mogao da nastavi da putuje, a putovanja su često bila duga, daleka i veoma skupa. Tako je upoznao Severnu Afriku, Maroko i Egipat, Grčku, Tursku, Italiju i Španiju, a sa svojim prijateljem, ruskim slikarom Rubom, proveo je 6 mjeseci i na Kavkazu.

Sliku Takovski ustanak radi po poručbini kralja Milana Obrenovića. Slikana sa toliko uverljivosti i detalja, ona i danas zrači autentičnošću i

0: Pred drugi svetski rat Paja Jovanović je odlučio da napusti Beč i preseli se u Beograd. Tu je proveo godine okupacije, a zatim su ga neprilike sa imovinom u Beču naterale da se tamo vrati 1950. godine. Međutim, odmah je započeo prepisku sa upravom muzeja grada Beograda o svojoj likovnoj zaostavštini i otvaranju legata.
1: Želeo je da ostavi svome gradu, kako je govorio, ono što bi vredilo čuvati, što se i dogodilo 1970. godine, kada je otvoren Jovanovićev legat sa umetnikovim slikama, ličnim stvarima, skicama, beleškama, fotografijama, dokumentima, odlikovanjima, diplomama i priznanjima.
2: Na štafelaju i danas stoji njegova posljednja slika, buket crvenih ruža. Ona podsjeća na 30. novembar 1957. kada je Jovanović u Beču napustio ovaj svet. Urna sa pepelom preneta je i položena da večno počiva u voljenom Beogradu.
0: Njegov rodni Vršac, međutim, nema mnogo Jovanovićevih slika. Jedna od najvrednijih je već pomenuti Vršački triptih iz 1896. godine, za koju stručnjaci kažu da je više od slike, više i od žanr scene, istovremeno opomena i spomenik.

Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Blažo Rajičević, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević.

Proljeće prođe, ljeto za njim. Tuga me mori, još žaru.

Ostani kraj mene, želim te ja. Ako ti ljubav za patnje mi zna, ruku na rastanku još jedno mi daj, pjesmi i sve.

u srcu mom. Čas ljubav sija, čas gorko plačem ja.

издалека, а тебе разгазит мне.

0: SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima u BiH. Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske.
1: Cvijanović i Bećirović reizabrani u predsjedništvo BiH. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, hrvatski član predsjedništva.
0: SNSD sa ubjedljivom većinom u Narodnoj skupštini očekuju minimalno 34 mandata.
1: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša iz stranke isključio Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine.
0: Srbija bez selektora u narednom duelu sa Njemačkom 13. novembra.
1: Sutra sunčano i toplo. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u Bosni i Hercegovini. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu glasova sa 94,6% biračkih mjesta. Kandidat SDS-a Branko Blanuš osvojio je 220.937 glasova ili 41,75%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz hrvatskog. Lista SNSD-a Milorad Dodik osvojila je najviše glasova i za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
2: Republika Srpska je dobila novog predsjednika, a birala ga je između kandidata SNSD-a Save Minića i kandidata SDS-a Branka Blanuše. Naredne četiri godine funkciju predsjednika obavljaće kandidat SNSD-a Savo Minić. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske.
3: Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali i oni koji nisu, i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je ovo rezultat sličan onome prije 20 godina. Kako je rekao, ovo je zavjet koji su dali narodu.
4: Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koju smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
2: Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Pobjeda Save Minića je bila očekivana, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Nina Sajić.
5: Gospodin Savo Minić je prolazio kroz također jedan turbulentan period na čelu vlade Republike Srpske i pokazao je da ima kapacitet da se prilagođava okolnostima u kojima se našla Republika Srpska. Čovjek je koji iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, ne samo kao čovjek koji je obavljao javne funkcije, dakle bio ministar poljoprivrede, načelnik opštine Šamac u veoma teškim vremenima.
2: Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je da su izbori u BiH pokazali da međunarodna zajednica nije uspjela da slomi SNSD i da je jasno da narod želi politiku očuvanja koju je i do sada vodila ta politička partija.
6: Na sreću Republike Srpske pobijedio je SNSD koji je u ovom periodu kada su u pitanju interesi Republike Srpske vodio politiku koja odgovara Republici Srpskoj i njenom opstanku. Narod Republike Srpske želi ovu politiku očuvanja Republike Srpske koju je do sada vodio SNSD i njegov predsjednik gospodin Milorad Dodik.
2: Prema prvoj projekciji na osnovu objavljenih rezultata SNSD ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, njih 34 ili 38,98% glasova, Pokret Sigurna Srpska 12, SDS Volja naroda 11 mandata, Ujedinjena Srpska 5 mandata, a isto toliko prema projekciji imaju i DNS NPS. 5 mandata ima i lista Socijalističke partije Petra Đokića, Demos NDP, lista za Pravdu i red Nebojše Vukanovića i PDP Igora Crnatka trenutno ima 4 mandata. Osim toga 4 ima i SPS Gorana Selaka, Pokret Jedinstvena Srpska. Koalicija za državu koju čine stranke sa sjedištem u Federaciji BiH trenutno ima 2 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Republička stranka Srpske ima 1 mandat.

0: Narodni front Jelene Trivić i Volja naroda srpske vlade Đajića prema trenutnim rezultatima neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovo nisu konačni rezultati jer se još očekuju glasovi putem pošte.
1: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH i za srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Najveće iznenađenje u federaciji je stranka za BiH Semira Efendića. Opširnije Srđan Kecman.
2: Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Cvijanovićeva izjavila da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Ovaj put društvo će praviti i kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta osvojila 109.168 glasova.
3: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje. Ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
4: Hrvati različitih uvjerenja. Mi mnogi ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
2: Denis Bećirović je reizabran na poziciju bošnjačkog člana predsjedništva pobjedivši kandidata SDA Bakira Izetbegovića.
5: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO-u moramo nastaviti.
2: Iako ostaje puno prostora za kalkulacije i kombinatorike, nazire se mogućnost da vlast na državnom nivou čine SNSD, SDA i HDZ BiH. Naime, ove stranke pobjednici su izbora po ukupnom broju glasova. Dok se predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH nisu oglašavali po ovom pitanju, predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ovu mogućnost. Ipak, nešto bi se mogla pitati stranka za BiH i njen predsjednik Semir Efendić, koji su ostvarili najveći rast i bez kojih SDA možda ne bude mogla formirati vlast. Ranije Efendić izjavio da ne želi koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om.
6: Uporno sam te stvari ponavljao. Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo. Svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
7: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni. Što se tiče parlamenta federacije i države, sačekajmo konačne rezultate.
2: Na ovim izborima debakl je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH, dok je njegov kandidat za predsjedništvo Slaven Kovačević ubjedljivo izgubio od kandidatkinje HDZ-a.
1: Rukovodstvo Republike Srpske u crkvi Svete Trojice u Banja Luci zapalilo je svijeće za blagodarnost Bogu za srpski narod i Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su oni pobjednička partija koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koja je sa svojim narodom 20 godina. Ponovo smo dobili ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi mi dođemo u crkvu i pomolimo se Bogu i zahvalimo na svemu što se ostvarilo, istakao je Dodik.
8: Svi mi iz naše partije dođemo ovdje, pomolimo se Bogu i zahvalimo za sve ono što se ostvarilo, za to da su se izbori u narodu održali na jedan miran način, da smo to sve završili na dobrobit naroda i da se zahvalimo visoko preosvještenom vladiki koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektimo kroz sve u životu, ne samo kada smo ovdje, kada se molimo u crkvi, kada idemo na izbore, kada idemo bilo gdje što da radimo, na sve profesionalne obaveze. Moramo sačuvati mir među nama, u nama i obezbediti da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kao što želi ovaj narod. Narod je neprikosnoveno rekao šta kroz naše politike koje smo prezentovali. I ovo je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu, nego i pred Bogom, da mi ćemo ostati pri svojim politikama, da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to u narednom vremenu.
1: SNSD u predsjedniku stranke Miloradu Dodiku i kandidatima Savi Miniću i Željki Cvijanović čestitke su uputili bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević, bivši mađarski premijer Viktor Orban i Mark Zell, predsjednik Republikanske partije u Izraelu.

0: Parskal, nekadašnji menadžer kampanje Donalda Trumpa, poručuje da se od Balkana do Južne Amerike nešto dešava ispod površine što većina ljudi još ne razumije. Izraelski šef diplomatije Gideon Saar kaže da je ovo snažna potvrda povjerenja Republici Srpskoj i liderstvu i politici predsjednika Dodika.
1: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke.
0: To potvrđuje odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red.
1: Imajući u vidu veliki broj poruka i upita koji su stigli na moju adresu, obavještavam javnost da ću se zvanično obratiti putem pres konferencije na kojoj ću reći sve što znam i mislim, rekao je Ljubiša Petrović, nakon što ga je lider SDS-a Branko Blanuša isključio iz stranke.
0: Upoznaću ljude sa daljim koracima moje pravne borbe za osporavanje nezakonitog isključenja iz Srpske demokratske stranke. Datum i mjesto pres konferenciji bit će naknadno saopšteni, napisao je Petrović u objavi na društvenim mrežama. Istovremeno, Milan Miličević, član glavnog odbora SDS-a i gradonačelnik Teslića, pozvao je Branka Blanušu da povuče odluku o isključenju Ljubiše Petrovića i sazove sjednicu glavnog odbora i skupštinu te partije.
1: Vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. O pijelu nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno sutra u Beogradu, a sahrana će biti u srijedu 7. oktobra u Banja Luci.
0: Opijelu će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske bit će održana u srijedu 7. oktobra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Plavšićeva će biti sahranjena u 13 časova na banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sjednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu, kojim se sužava mandat tog suda.
0: Zakon predviđa da maksimalne kazne u procesima pred tim sudom mogu da iznose 15 godina. Takozvana kosovska policija upotrijebila je večeras vodeni top i suzavac kako bi rastirala pristalice terorističke OVK koji su blokirali skupštinu zbog ovog zakona. Zakon je upućen u proceduru nakon što su u Hagu osuđene bivše vođe takozvane OVK na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina.
1: Prelazimo na sport. Veljko Paunović neće sjediti na klupi Srbije u narednom duelu sa Njemačkom, koji je zakazan za 13. novembar na domaćem terenu.
0: Selektor Srbije sakupio je dvije javne opomene protiv Njemačke i Holandije, zbog čega ga prema pravilima očekuje suspenzija za narednu utakmicu. Drugi žuti karton Paunović je dobio u Eindhovenu. Srbija će tako protiv Njemačke morati igrati utakmicu bez selektora na klupi.
1: Za sutra meteorolozi najavljuju hladnije jutro, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro hladno uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: U večerašnjoj emisiji još jednom najvažnije vijesti.
0: SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima, na opštim izborima u BiH. Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske.
1: Cijanović i Bećirović reizabrani u predsjedništvo BiH. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, hrvatski član predsjedništva.
0: SNSD sa ubjedljivom većinom u Narodnoj skupštini očekuju minimalno 34 mandata.
1: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša iz stranke isključuje Ljubišu Petrovića, gradonačelnika Bijeljine.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana.

Do kraja večerašnjeg izdanja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajte završni stav 6. simfonije u F-duru, opus 68, Ludviga van Beethovena. Allegretto. Njemačkom filharmonijom diriguje Alfred Scholz.

gonna run.

Don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima, na opštim izborima održanim u BiH. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu glasova sa 94.066% prebrojanih biračkih mjesta. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Rami Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz hrvatskog naroda. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirević reizabrani su za članove predsjedništva BiH i srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Sa više od 196.000 glasova ili 39% osvojenih glasova, SNSD bi u Narodnoj skupštini trebalo da ima 33 mandata, 27 direktnih i 6 kompenzacionih, u odnosu na 2022. godinu 4 mandata više.

0: Drugi po snazi je novoformirani pokret Sigurna Srpska, koji će sa više od 70.000 glasova obezbijediti 12 poslaničkih mandata. Koalicija DNS, NPS, Nenada Nešića i Darka Banjca imaće 5 poslanika. Po 5 poslaničkih mandata trebalo bi da imaju i koalicija Socijalistička partija Petar Đokić, Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija Srpske. Od ukupno 98 mandata u predstavničkom domu federalnog parlamenta prema preliminarnim rezultatima, SDA bi mogla imati 32 poslanika. SDP je osvojio 16 mandata, HDZ BiH 14, Stranka za BiH 9, što je čak 5 više u odnosu na izbor 2022. godine. Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske, Biljani Plavšić, bit će služeno danas u Beogradu. Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku bit će održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Plavšićeva će istog dana biti sahranjena u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Sport. Košarkaši Gokej očekuju Bilbao na startu nove sezone FIBA Lige šampiona. Odbojkaši Banjalučkog borca dočekuju napredak iz Odžaka u prvom kolu Premijer Lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Košarkaši Igokeje večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Protivnik Igokeje na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima u grupi G FIBA Lige šampiona su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Odbojkaši i Banja Lučkog borca dočekuje večeras aktualnog šampiona Bosne i Hercegovine, ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premier Lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli tri pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20 časova i 30 minuta.
0: Vrijeme danas tokom jutra hladno uz maglu. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na jugu i zapadu umjerena oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 13. Najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.